0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У самый разгар напружения с Украиной, коли президент Владимир Зеленский казал про ретрансляторы на территории Беларуси, якія допомагают российским дронам траплять по украинских целях, белорусский диктатор поехал, як он сказал, у долгую командировку. Першим пунктом яе стала Россия. Об выниках визита куды громадскости вядома не шмат. Потом шлях лежал у Китай, Индонезию и Мьянму. Какие интересы привели белорусского диктатора туды, что вымалевывается зараз у российско-белорусских стосунках и какие тренды у внешней политики официального Минску начинают переважать, мы сегодня погутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Микитой Федом. Добрый день, Микита.
2: Добрый день.
1: После того, как с боку официального Киева прогучали довольно жесткие слова относно допомоги лукашенковского режиму Кремлю в войне супроть Украины, некого гучного отказа из устного белорусского диктатора не прогучало. Чому? Чи он настолько наполохался, что вырашил за лепшее промолчать, або не воспринял эти все слова Зеленского как некую реальную погрозу, на которую варто реагировать увогуле?
2: Ну, я бы начал с того, что все-таки реакция была. Тільки її слід розглядати на двох рівнях: на внутрішню аудиторію і на зовнішню. На зовнішню, як ви підмітили, жодного коментаря так і не надійшло. І білоруська сторона, знову ж таки, за заявами вже української сторони, дійсно виповнила ультиматум Зеленського навіть раніше терміну. Так, уже 24 червня було зафіксовано, що ці ретранслятори були припинили свою роботу. Але що стосується внутрішньої аудиторії, то заяви або сигнали в бік офіційного Києва вони поступали, однак це знову ж таки відбулося з вуст білоруських пропагандистів. Візьмемо то саме, наприклад, Азарьонка. Коментарі в бік Зеленського були не дуже доброзичливі. Але якраз таки в цьому і полягає специфіка зовнішньополітичного вектора Білорусі, так який спрямований, це називають балансування, але якщо дивитися саме крізь призму теорії міжнародних відносин, це називається більше хеджування. Тому що балансування має на увазі, що ти підпадаєш під сильнішу державу в той час, коли слабша держава починає зростати. Типовий приклад – це США та Китай. Тобто держава-балансир приєднається до США через опасіння того, що потенціал Китаю зростає надмірно потужно і немає жодних запобіжників стосовно намірів цієї держави. Тобто, чи буде вона міняти світовий порядок, чи вона хоче просто, знову ж таки, підвищити свій потенціал без якихось претензій. Але другий сценарій буває вкрит рідкісним. Стосується того, що робить Лукашенко, то це називається більше хеджування. Тобто це максимальне затягування часу, щоб не приймати однозначних рішень. І от якраз таки про неоднозначність йдеться і на прикладі оцих ретрансляторів. Чому? Тому що я сумніваюся, що якби

0: з огляду на тиск, який здійснюється на Білорусі.
1: Ну, я тут хотів би все ж таки краху так означити, що Білорусь у будь-якому випадку утягнута у війну супроць України, і не тільки праз ретранслятори, але і праз ті підприємства, які працюють на російський воєнно-промисловий комплекс. Може, я не хочу утягувати армію білоруську у гэтую войну, але тим не менш економічно і політично Білорусь на боку Росії удільничає, і тому вона називається суагресором.
0: Так, це однозначно, але, як ви відзначили справедливо, війська участі не беруть. І позиції Лукашенка 2020 року, звичайно, вони вже не є міцними. Ну, звичайно, що рейтинги соцопитування показують підтримку Лукашенка, але ми знаємо, що цим рейтингами і опитуванням займаються проурядові організації та інститути. Але ж потрібно завдяки розуміти, що автократії, диктатури, вони не зовсім то особоцентристські. Все одно проводяться справедливі опитування, щоб дивитися, які є інтереси і запити серед суспільства. І очевидно, що почати повноцінне вторгнення в Україну, тобто залучення білоруських військ з мобілізацією і так далі, це буде, по суті, політичним вбивством для Лукашенка. Це буде буквально постріл собі в ногу, чого він, звичайно ж таки, не хоче. Плюс це сигнал, мені здається, так само в бікі Заходу, що Білорусь все-таки вона відстоює певну автономію, тому плані, що за стільки років, за 4-5 рік війни, фактично Білорусь ніяк не була втягнута саме фізично. Хоча здійснювалися пуски і обстріли з території Білорусі, що вказує, в принципі, на те, що суверенітету як такого не лишається в плані військовому. Однак, знову ж таки, є чіткий сигнал про те, що вступати повноцінно Лукашенко не прагне.
1: Яка, на вашу думку, була мета зустрічі з Путіним на Валдаї, яка прийшла у цілком закритому форматі, зі сродком масової інформації про її амаль нічого не відомо, і чи могла вона стати слідством нейкої зустрічі з нейкими представниками Зеленського у Мінську, бо Лукашенко про це казав, що до його приїжджали нейкі емісари з Києва і про нешто там спробували домовитися, нейку думку донести. Де тут правда, де хлусня в усій цій історії?
0: Я би почав ось з чого. Я моніторив новини, які з'являються в медіа, і всі чомусь схильні подавати азійське турне Лукашенка як маневр після зустрічі із Путіним. Тобто таким чином виникає таке враження, що азійське турне було підлаштоване спеціально, так організоване в попихах, або вкинути ще один вкид в медіа про автономність, самостійність Лукашенка або що. Насправді ж таки картина, як на мене, вона абсолютно інша. І якщо проаналізувати всі ці 4 візити, я маю на увазі Валдай, потім Китай, Індонезія та М'янма, то якраз таки візит до Росії, скоріше за все, був організований в останні моменти. Чому? На це вказує організація, точніше різниця в організації всіх трьох державних візитів. Якщо ми подивимося на візит Китаю, Індонезії та М'янмі, це була урочиста зустріч із почесним конвоєм, із коментарями пресі, зі знімками, зйомкою і так далі. Що стосується Росії, то відповідь відбувалася в неформальному характері, як про це заявляв Пісков, за зачиненими дверима, без коментарів пресі, без всяких прес-релізів. Плюс, як ви казали, дійсно Лукашенко анонсував іще на початку 20-х чисел червня, що він буде їхати у закордонну відпустку, турне, довго таки тривале. Це говорить про те, що навряд чи за буквально менш ніж тиждень, після того, як він сказав це так публічно, можна було б організувати аж цілих 3 поїздки в такі далекі країни, і плюс же ж в таку країну, як Китай. Тому що все-таки навіть неоголошені візити, які проводяться в міжнародній політичній практиці, вони все одно узгоджуються так чи інакше. Тому, скоріше за все, стосовно пріоритетності, зустріч з Путіним була на самому останньому місці. Тепер щодо того, про що там могли говорити. На мене це чи не єдиний випадок, коли російська сторона правдиво говорить про те, що вона робить. Сам Пісков заявив про те, що обговорювали економічно-торгівельні аспекти і також регіональну безпекову ситуацію. Якщо це все розтлумачити, то можна, як на мене, звести це все до двох аспектів. Це паливо, що стосується економіки, і щодо безпеки, то це сама відповідь Лукашенку щодо аргументу Зеленського і взагалі ескалації потенційної. Що стосується якраз таки другого, то як не крути, все одно Білорусі і Росія, вони діють на союзницьких засадах. Скоріше за все, Лукашенко, знову ж таки, це звичайна практика, коли ми говоримо про якісь союзні утворення, передавав Путіну ситуацію на місцях. Тобто, які були дії,

0: Пояснював свою точку зору стосовно того, чому було вчинено саме так. Я маю на увазі, чому пішли на ультиматум Зеленського. І він, мені здається, просував ту тему, чому наразі втягування Білорусі якраз таки в активну фазу дій або ж якісь провокації не є бажаними для самої Росії. І тут я перейду до другого аспекту, це паливо. Так, ми знаємо, що останні місяці пік припадає на червень, Україна здійснює удари по нафтопереробленим заводам Росії. Внаслідок чого зараз прослідковується дефіцит пального. І цей дефіцит пального, він таки якраз сказується і на зовнішньоекономічному профілі Білорусі. Чому? Тому що буквально за 25 днів червня в Білорусі було імпортовано до Росії, точніше експортовано до Росії, 141 тисяча тонн палива. Ріст колосальний. Але все одно навіть такий обсяг експорту не покриває дефіциту пального. Чому? Тому що в місяць Білорусь може поставляти 150-170 тисяч тонн. Тоді як в одну добу Росія споживає 110 тисяч тонн. Плюс Білорусь поставляє не тільки до Росії паливо, але і інші країни так званого пострадянського простору, зокрема в Киргизстан, наприклад. І от всі ці поставки, так само як і Росія, до речі, от тепер, коли всі ці поставки фокусуються на Росію, то дефіцит буде зростати і в країнах якраз таки Центральної Азії і так далі. Тому питання палива, як на мене, дійсно там фігурувало, і воно вписується в те, що сказав Пісков. Тому якщо ультиматум Зеленського буде виконаний, так, і дронами нанесеться удари аналогічних по Росії по цим трьом МПЗ, то це не тільки колапс для Білорусі, але це невигідно для Росії. Тому, як на мене, ось оці два аспекти і обговорювалися в Алдаї.
1: А наскільки варте, на ваш погляд, довіру ствердження, що Москва хоче утягнути все ж таки Білорусь у більш активний уділ у війні супроць України? І як у цьому плані виглядають інциденти з білоруськими автобусами у Бранській області Росії? Ну, я нагадаю, що були підриви цих автобусів, чи були там дрони, чи їх не було. До кінця, наприклад, мені не ясно. Було посідження Ради безпеки ООН якраз по темі одного з інцидентів. На ваш погляд, чи справді Москва так вже хоче утягнути? І коли вона хоче, то чи удається їй?
0: Так, ну якщо ми подивимось на такий документ, який був виданий відносно нещодавно, а саме це звіт голови об'єднаного перехідного кабінету, то дійсно спостерігаються тривожні сигнали про те, що Білорусь готується до війни. Але це йде всупереч із самою риторикою Лукашенко. І просто специфіка, якраз таки, як на мене, білоруського режиму полягає в тому, що практичні дії, вони завжди йдуть в розріз із риторикою. І пріоритетною є саме риторика. Чому? Дійсно, було введені певні мобілізаційні заходи. Дійсно було розміщено ядерну зброю. Можливо, хоча це досі не підтверджено, але, скоріше за все, вона там є на території Білорусі. Звучать заяви то саме Лукашенка про те, що ми втягуватись не хочемо, але якщо нас втягнуть, ми мовчати не будемо і так далі. Але, знову ж таки, заяви, які він робив, наприклад, під час зустрічі із губернатором Московської області, про те, що ви нас не втягнете, і він наводив приклад заяв посла Росії в Білорусі про те, що ми цього не хочемо. Буквально ось 6 липня, коли він був на випускному в певного військового інституту, саме офіцерського складу, він казав, що хлопці, ми вас нікуди кудать не будемо, тобто ми втягуватися не збираємося. Як на мене, всі ці практичні дії, які були зроблені з боку Білорусі, знову ж таки, з огляду на специфіку тісної інтеграції саме по військово-оборонній галузі, вони були вимушені. Але це були мінімальні кроки, мені здається. Тобто, якби дійсно був запит на війну в суспільстві, то, скоріше за все, Білорусь було б простіше це зробити. Так, Лукашенко, він явно миротворець. Це цинічний політик, який діє завжди із виходячи з вигоди. Але ж, як я й казав, хоч незважаючи на високі рейтинги, позиції Лукашенка дійсно хиткі. І тому якісь подібні бравади військові, де будуть гинути білоруси, немає гарантії, що озброєні білоруси не підуть на самого Лукашенка. Однак, як ви зазначали про дрон, дійсно, це був, скоріше за все, провокаційний акт з боку Російської Федерації. Чому? Щоб стригерити білоруське населення. Тому що сам факт, оцей резонанс навколо дрона, він показав що? Він показав мінуси саме внутрішньої риторики пропагандистської Білорусі, де оця війна продавалася як щось далеке. Білорусь завжди позиціонує себе як місток між Європою та Азією, як країною стабільності і миролюбності. І тому подібний акт, і чому взагалі люди поїхали саме цим шляхом через Брянщину, так, яка близька до саме бойових дій, вона якраз і підтверджує той факт, що немає у суспільства, точніше, не було до цього моменту, усвідомлення всієї серйозності ситуації, що насправді такі воєнні дії точаться доволі таки близько до кордону. Тому Росія дійсно хоче втягнути Білорусь у цю війну, однак ніякої відповідного бажання з боку Лукашенка не поступає. Плюс, якщо ми подивимося на сам потенціал білоруської армії, це 60-80 тисяч активних військ, близько 250 резерву. Але якщо подивитися на такий індекс, як Global Power Index, то щоб мобілізувати 50 тисяч війська, на це потрібно 6 місяців та рік. Плюс після тренувань в рамках «Захід-2025», після виведення російських військ на території Білорусі лишається до 2,5 тисяч саме російського контингенту. І до того ж, як визначають і моніторингові звіти стосовно активності білоруських військ, фронт, південна смуга, вона не шибко то і, так мовити, мілітаризована. Я це про те, що якщо буде дійсно активне скупчення військ, то це буде зафіксовано на радарах, на знімках супутникових і так далі. Ну і українськими розвідувальними службами, звичайно ж таки. Тому риторично це так. На практиці, знову ж таки, дії робляться мінімальні з боку Лукашенка, і це спрямовано якраз таки на те, щоб максимально відтягувати прийняття остаточного рішення.
1: Давайте вернемся до той вандровки, якую здійснив білоруський диктатор. Який у його був сенс і інтерес візиту у Китай, окремя присутності на врученні диплома об закінченні університету його сина? Про що свідчить відсутність підписання яких-кольвічі договорів? І чи справедливе свердження, що Лукашенко шукає у Пекіні нейку противагу чи альтернативу Москві?
0: Почну відповідати з останнього. Ну, це дійсно так. Я вже зазначав, Білорусь активно проводить цю стратегію, яка в теорії міжнародних відносин називається хеджування. Тобто не приймати одну чи іншу сторону якомога довше і з якомога максимальними вигодами і мінімальними ризиками. І дійсно Китай тут виступає одним із потенційних більш потужних центрів протидії російському злиттю, так, із Росією в рамках союзної держави і так далі. Це дійсно так. Стосовно візиту, як ви дійсно значили, він виглядає дивно, якщо порівнювати інші візити, тому що нічого підписано не було. Складається враження, що просто було заявлено про те, наскільки рішуче розвиваються відносини між Китаєм та Білорусь. Потім оця от коментар з боку Сі Цзіньпіня, який активно форситься в медіа про те, що Китай підтримує суверенітет Білорусі. І на цьому, в принципі, все. Однак, знову ж таки, це вписується в специфіку відносин між Китаєм та Білорусі. Чому? Тому що, якщо проаналізувати їхні відносини з 22-го року і до кінця 25-го року, то ми бачимо, що якраз таки політичний вимір співпраці, він є найбільш активним. Незважаючи на заяви з боку Лукашенка про те, наскільки рішуче розвивається торгівля між цими двома країнами, все одно лишається багато структурних проблем. Ну, наприклад, всього-навсього експортно-імпортний потенціал у 2025 році склав 8,8 мільярдів доларів. Це, знову ж таки, не такий же значний відсоток, якщо ми говоримо про частку Китаю в економіці Білорусі. І плюс в цьому якраз таки профілі є перекос. Китай продає більше, ніж закуповує. Тобто експорт начально більше. Наприклад, експорт складає 7,19 мільярдів доларів. Тобто 90%. І ця тенденція зберігається. Тому, що говориться про військову співпрацю, наприклад, дійсно, ведуться спільні розробки по типу полонезу. Китай постачає багато продукції, яка називається Dual Use Technology, тобто подвійного призначення, що може бути як в цивільному секторі, так і військовому. І, звичайно ж, ця продукція йде і до російського ВПК через Білорусь. Це все присутнє. Однак, якщо ми подивимося на цифри, якщо ми подивимося на практичні зрушення, то, знову ж таки, політична риторика – це те, що дійсно більш жваво розвивається між Білорусією та Китаєм. Із таких останніх зрушень – це, наприклад, педалювання Китаєм вступу Білорусі до ШОС у 2004 році. До речі, проти чого Росія противилася і затягувала цей процес. Тому стосовно інвестицій також відбувається співпраця, але якраз таки санкційний тиск на Білорусь, він є невигідним для Китаю, тому що інвестиції, наприклад, в поєшлях і проєкт цей флагманський «Великий камінь», він наразі заморожений, хоча й було вкладено аж 1,4 мільярди доларів свого часу. Тому, по суті, то для Китаю і немає інших опцій, щоб якось розвивати відносини з Білорусі, окрім як політична риторика. Тому що всі інші опції, вони заморожені. По військовій Китай діє обережно, по економічній поки що туговато внаслідок санкцій, а от політично це найкращий аспект. Щоб просто показувати спільноті, що Білорусь дійсно таки є важливим гравцем для Китаю, і щоб створювати картинку, зокрема для білоруського народу, що ось, мовляв, у Лукашенка все круто на зовнішній політиці, контакти здійснюються, прогрес є.
1: Індонезія і М'янма раніше не були у ніяким особливим пріоритеті білоруської політики. А що, на вашу думку, привело білоруського диктатора до візиту у гетої країни?
0: Я думаю, тут якраз таки причина полягає у відкритті американського треку у 25-му році. Чому так? Взагалі, такі країни, як Індонезія та М'янма, вони не є новими для Білорусі. І вони дійсно вписуються в концепцію зовнішньополітичної Білорусі. Це так звана довга дуга. Вона була присутня активно ще в період, який називають в академічному середовищі мультивекторна політика або багатовекторна політика Білорусі. Так, до подій 20-го року, зокрема. І от до 25-го року, чому з 25-го року це активізувалося насправді таке? Тому що весь потенціал Білорусі, основний економічний, був спрямований на Росію. Ну і Китай там підключився. Однак в 25-му році, коли почалися активні контакти з американською делегацією, коли були зняті частково санкції і на Каліні Доброва, що є одним із аспектів, вагомих аспектів економічної діяльності Білорусі, то ці контакти почали дійсно розвиватися. Стосовно Індонезії та М'янми, були укладені, знову ж таки, це типова ситуація для Білорусі. З такими країнами завжди укладаються дорожні мапи, що й було зроблено в 2025 році. Дорожні мапи в таких галузях, як сільське господарство, потім фармацевтика, легка промисловість, ну і Каліні Доброва включно. Були зняті обмеження по всяким податковим і прикордонним обмеженням. Були, знову ж таки, контакти на рівні саме гуманітарної сфери, тобто освіта, туризм і так далі. Що стосується економічного аспекту, то він тут максимально мізерний. Що стосується Індонезії, то в 25-му році торгівля склала 286 мільйонів доларів. ВВП Білорусі складав 98 мільярдів, тобто це менше, ніж 1% в частській економіці. М'янмі іще менше, до 90 мільйонів доларів. Однак приріст в порівнянні з довоєнним періодом є, але він мінімальний. Тому про економічні вигоди поки що говорити рано. Однак, знову, як я й сказав, укладено знизку самодорожніх мап по усіх напрямках і дійсно розвиваються активно відносини по них. Чому стосовно Індонезії такий різкий ажіотаж? Тому що вона в 2024-2025 році підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І тому були зняті низка обмежень торгівельних. І відбувся значний скачок у торговлі між Білорусі та Індонезією.
1: Чи можна сказати, ось в сувязі з тим, що ви сказали, то зараз і Індонезія, і М'янма, ну, ніяк більш стали цікавими для офіційного Мінська, про з'явлення ніяких нових трендів у знішній політиці Білорусі, знішньоекономічної, перш за все, не глядячи на те, що мізерні там економічні вигоди від цих країн для Білорусі, і в цьому плані плани хуткого відкриття у М'янмі білоруської амбасади, ці укладаються у гэтыя новыя трэнды, калі не ўвогуле ёсць.
0: Дійсно, відкриття посольств, я б, ну, знову ж таки, я б не сказав би, що це прям якийсь прорив дипломатичний у Білорусі. Ці країни, вони були присутні. І знову ж таки, концепція дальньої дуги, вона присутня доволі довго. Однак, просто зовнішні обставини склалися так, що у Білорусі з'явилася площадка для маневру. Мі відносини ведуться дипломатичні з 90-х років, але посольства окремого немає і досі. У них посольство за сумісництвом з В'єтнамом. Тобто в В'єтнамі знаходиться посольство Білорусі, яке працює і з В'єтнамом, і з М'янмою. Це незручно, якщо ти хочеш активізувати якісь міжурядові відносини, міжвідомчі. Що стається Індонезії, то тут більш цікаво. Там спільне посольство з Росією. Тобто російське посольство в Індонезії – це і за сумісництвом білоруське посольство. Тому якщо Лукашенко хоче диверсифікувати зовнішньополітичний профіль, то як мінімум потрібно свої посольства повідкривати і не залежати від інших посольств в інших країнах, або ж взагалі посольств третіх сторон, як от російське в Індонезії. Ми просто бачимо скачок і поглиблений розток того, на чим уже відбувалася співпраця, але яка була ускладнена внаслідок санкційного тиску і зовнішніх обставин до 25-го року.
2: Праз українською призму. Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Уже не целая хвилина застается до 6 години в Польщі, до 7 в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавренюк. Запрошую на раніцю з рацією. Понеділок 13 липня. У гэтый день у 1915 годзе на фронте поблизу Комні загинув Лявон Гмирак, саправнае прозвішча Мячеслав Бобровскі, критик, публіцист, прозаїк. У 1960 годзе у Вільні памёр Янка Багдан Богдановович, белорусский письменник, мемуарист, вязень советских лагеров, выдавец, межвоенный час, так само громадско-политичный деяч. У 2020 году в Украине на фронте загинул Микола Ильин, белорусский волонтер.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, в Польщі 6.
3: Ударний дрон трапив у шматповерховий жилий дом у Одесі. США нанесли нові удари по воєнних об'єктах Ірана. На Гомельщині зафіксовані масштабні збої у праці мобільної сувязі.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Злучені Штати нанесли новий серію ударів по воєнних об'єктах Ірана. Поводле інформації Аксіоса з посилки на високопоставленого американського чиновника, под атаки трапили ракетні комплекси, системи супротиповітряної оборони, а так само хуткасні катери корпуса вартових ісламської революції у районі Армузького проліва. Іранські державні СМІ повідомляють про ахвяри, поводле їх. У виніку удару на узбережжі Персидського заліву загинув супрацовник телекомунікаційної компанії, ще два чоловіки отримали ранені. Конфлікт закранув і сусідні країни. Міністерство оборони Кувейта повідомило, що під час обміну ударами були пошкоджені три поміжні пости і морська бурова платформа державної нафтової компанії. Сьогодні 1601 день повномасштабної російської війни супроць України. Уночі російські безпілотники знов атакували українські городи. Поводле інформації місцевих криниць, у Одесі ударний дрон трапив у шматповерховий жилий дом. Інформація про наступство атаки і можливих потерпілих удокладняється. Моніторингові канали повідомляють, що в бік Одеси протягують рухатися нові групи російських дронів, тому погроза повітряних ударів залишається високою. Так само повідомляється про атаку на Запорожжя. Поводле місцевих уладов, російський безпілотник ударив по жилій шматповерховці. На момент підрихтовки випуску екстрені служби працюють на місце здарення. У свою чергу український бок повідомляє про чергову масированну атаку дальнобойними безпілотниками по території Росії. Поводле гэтых повідомлень, у повітря були підняті більш за 450 дронів, основними целями яких називаються об'єкти російської нафтоперепрацьовчої інфраструктури. У Гомельской области возникли проблемы с мобильной связью и интернетом оператора А1. Про это поведомили местные улады, опубликовавшие официальную заяву компании. У поведомления означается, что частка абонентов может сутыкнуться с часовыми тяжкостями при выкористании голосовой связи и мобильного интернета. Техничные службы А1 працуют над ликвидацией наступства инциденту и обновлением штатной працы сетки. До полного завершения работ махчимая короткочасовый перебой у функціонуванні сервісів. Офіційно не удокладняється, які менавіта регіони потерпілі від збою. Однак користальники повідомляють про проблеми у різних городах Гомельської і Могилевської областей. Як повідомляють користальники со посилкою на службу підтримки А1, причиною могли стати неполадки на лініях передачі поміж Мінськом, Гомелем і Могилевом. У компанії заявляють, що спеціалісти вже працюють над обновленням праці сетки. У Білорусі зафіксований серйозний рост кількості аварій з уділом пожилих керівців. Держаутоінспекція звернулася до Міністерства охорони здоров'я по допомогу. Держаутоінспекція констатує, що за 6 місяців бігучого году по вині пожилих керівців відбулося 62 здарення, у яких 6 чоловік загинули і 65 поранені. Один з останніх таких випадків – під Новогрудком 81-годові і 69-годові пенсіонери урезалися на авто один одного. Єсть загинули. Так само недавно був смертний наїзд на жінчину у Воложинському районі, учинений 71-годовим керівцем, який утік з місця аварії, але пізніше був ідентифікований. Міліцейське відомство проінформувало Міністерство охорони здоров'я об дорожній обстановці, яка складається, і необхідності прийняти до відома гэтыя дадзіны при проведенні медицинського огляду пожилих кіроўцаў при їх допуску до удзелу у дорожнім руху. Больш новин на сайті в соціальних сетках Беларускага радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз гадзіну.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Хмарная раніца ў беларуска-польскім памежжы. Месцамі можаце рушыць слабы дождж. Температура 16-17 градусаў. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму. 1016 гектапаскаляў. І так і будзе на працягу цэлага дня. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3-4 метры на секунду. Парывах да 9-10 метраў на секунду. Температура днём 25-27 градусаў. Ноч такі, як раніца, пахмурны, з дажджамі. Праясненні чакаюцца толькі на поўначы рэгіёну. І там температура крыху вышэйшая, чым тая, якую пакажуць термометры на поўдні.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 8 годин, у Польщі 7.
3: Фінляндія на протягу 10 років розвиває сітку бомбосховищів. Під Білостоком перейшла акція солідарності з білоруськими журналістами. Білоруська поскардилася у палату представників на високі ціни оренди в Барановичах.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Фінляндія на протягу многих десятигодів системно розвивала сітку громадянських сховищів, розлічених на випадок воєнної погрози з боку Росії. Як повідомляє видання The Times, тільки у столиці країни Хельсінки діючає каля 5,5 тисячі бомбосховищів, які можуть прийняти амаль 1 мільйон чоловік, що перевищає кількість насельництва города. У мирний час многі з гэтых об'єктів використовуються як басейни, спортивні комплекси, картинг-центри, дитячі гульнявые пляцовки, навіть репетиційні бази для музиків. Однак у випадку погрози вони можуть бути переобсталяване у повновартісне сховище усього за кілька годин. Кожне сховище оснащено запасами питної води, системами автономного електрозабезпечення, вентиляції і очистки повітря, а так само сродками оборони від хімічних, біологічних і ядерних погроз. Така інфраструктура з'являється одною з ключових складників фінської системи громадянської оборони. Польща серйозно ставиться до погроз з Москви, хоча не панікує, заявив у інтерв'ю італіянському виданню керівник польського міністерства заміжних справ Радослав Сікорський. Міністр прокоментував інформацію британської газети «Телеграф» про те, що Злучені Штати передали Варшаві попередженні об махчимі озброєні провокації Росії супроти Польщі, каб випробувати рішучість НАТО. Глава польської дипломатії заявив, що не може ні підтвердити, ні обвергнути гэту інформацію, але новина походить з авторитетного видання, тому, імовірно, і вона правдивая. Сікорський виказав сподівання, що викриття намірів Росії змусить її відмовитися від гэтых планів. Менавіта тому ми посилаємо росіянам сигнал. Ми ведаем, що вони нешта рыхтують гэтак само, як гэта було перед уварванням в Україну, додав міністр. У той же час Сікорський упевнены, що Москва не має достаткового ресурсу для нападу на Польщу. У Тикотинському замку, що під Білостоком, прийшла акція солідарності з білоруськими журналістами, які вимушені зараз знаходяться у місцях зневолення за свою професійну діяльність. Колеги вийшли з їх виявами на тішотках, говорить удільниця акції сябра Білоруської асоціації журналістів Зоя Хруцкая.
4: Ми звертаємо увагу на те, що це не просто ніяка агульна проблема, а на те, що це льоси конкретних людей, які гади, часом просто жахливі терміни, знаходяться у зневоленні. Коли ми ладимо такі акції, ми пам'ятаємо про льос кожного з них, ми обираємо героя, про якого ми тепер думаємо, і ми сподіваємося, що для їх, коли вони вийдуть, так само буде підтримка, і те, що про їх гэта весь час пам'ятають.
3: У акції солідарності прийняла уділ і була політзневолена журналістка з Гомля Лариса Шаракова, яка таким чином нагадала про зневолену Поліну Піткевич, яка за супрацю з проєктом «Медіо IQ» була покарана 3 роками позбавлення волі у колонії агульного режиму.
5: Тому що ми з її сиділи у 9-му отряді. Вона була акурат така ж сама, як на фотоздимку, з прямою спиною, розумна, така вельми едукована, спокійна, вихована. І ми з її доволі часто комунікували. Вона розповідала про свою журналістську діяльність, наугад про свою біографію. І, звісно, мені вельми хотілося б, щоб Поліна, як і всі інші політичні зневолені, вони вийшли як мага хутчэй на волю.
3: А на теперішній момент у місцях зневолення в Білорусі знаходяться більш за 2000, за 20 журналістів. Серед їх 2 представника нашого радіо «Рація». Жыхарка Беларусі заявіла про завышеныя, на яе думку, цэны на арэнду жылля ў Барановічах і накіравала афіцыйны зварот у палату прадстаўнікоў. Паводле яе слоў, яна знайшла кватэру за 900 рублёў на месяц, аднак пасля таго, як уласнік даведаўся, што яна будзе жыць з дзіцём і хатняй коткай, кошт арэнды павялічыўся яшчэ прыкладна на $100. Жанчына адзначыла, што была здзіўлена такімі расцэнкамі, паколькі раней у Мінску арэндавала двухпакаёвую кватэру за 1200 рублёў, дзе пражывала разам з дзіцём і 2 котками. Публікація у соціальних сітках викликала широке обміркування. Частка користальнику погодилася, що кошт аренду у Барановичах сьогодні занадто високий, особливо у порівнянні з іншими городами. Інші відзначили, що на ринку все ще можна знайти більш доступні варіанти. Поводле авторки звороту, головна проблема не тільки високі ціни, але й їхня відповідність узровню города Барановичі. Яна сподівається, що це питання буде розгляджено на державному зровні. кошт на аренду житла у Барановичах вагається прикладно від 600 до 1200 рублів за місяць, а середній заробок складає трошки більш за 2000 білоруських рублів. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск через годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень з дажджамі. Праясненні чакаюцца на поўначы рэгіёну, і там будзе крышку цяплей, 27 градусаў пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня ў Гародні да Беластоку. А ў Берасці і Белай Падляскай максімальная тэмпература 25 градусаў. Ад захаду з'явіцца навальніцы. Прыкладу, на Беласточчыне у другой палове дня навальніцы прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск увесь час крыху вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні, у парывах да 9-10 метраў на секунду, але наогул слабейшы 3-4 метры на секунду ўсяго.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо «ФМ».

0: Жені на електричному дроті, Майамі тушені, завербаване. А я не хочу, до речі, позбавиться у думках тебе, моя коханая.
1: У Тикочинському замку на Білосточчині пройшла акція солідарності з білоруськими журналістами, які за виконання своєї професійної діяльності вимушені знаходяться у місцях зневолення. Говорить одна з удільниць акції, представниця Білоруської асоціації журналістів Зоя Хруцька.
2: Тепер у 2026 році тема журналістів, медичників у зневоленні, вона може подаватися такою, яка протягується, якби цим би тут нічого не міняється. Але насамреч міняється багато, міняються люди, які знаходяться у зневоленні, люди, які виходять. І кожна з цих історій, це історія одного особного льосу, одного чоловіка, журналістки або журналіста, це інша чоловіка, який співпрацьовує з медіа. І коли ми робимо такі акції солідарності, ми звертаємо увагу на те, що це не просто ніяка агульна проблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні і фактычна не маюць ніякіх шансаў і рэсурсаў на тое, каб распараджацца сваім жыццём. Мне падаецца, што важна, каб мы падчас такіх сустрэч узгадвалі, навошта мы гэта робім, і нам атрымалася

0: І такі пропущених м'ячов склав 19-0. На груповому етапі турніру гішпанці здобули 3 розгромні перемоги. Над Уельсом 7-0, над Данією 3-0 і Германією 4-0. У полуфіналі зборна Іспанії обгуляла команду Хорватії з ліком 3-0, а в фіналі другий раз перемогла німців. Гэта перемога на Євро у 19 стала 13-й для зборної Іспанії у історії турніру. Яна з'являється абсолютним лідером по гэтым показчику. З 10 по 12 липня відбулися матчі 15-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. Учора Койдановський Арсенал буйно проіграв Вітебську з ліком 0-3. Гульні з уділом клубів, які виступають у Єврокубках, перенесені на більш пізній термін. Таким чином, на даний момент тройка лідерів чемпіонату залишилася незмінною, хоч акурат яны у гэтым туры свої матчі і не іграли. Мінська Динамо, МЛ Вітебськ і Присталішная Іслач, у яких 33, 31 і 28 очков відповідно. 32-гадовый паўабаронца Павел Савіцкі пабіў рэкорд Дмітрия Каваленка па колькасці гульняў за Нёман у чэмпіянаце Беларусі па футболе. Матч з Гомелем у 15-м туры чэмпіянату Беларусі стаў для яго 293-м за клуб Згародні. Дмітрий Каваленка згуляў за Нёман 292 матчы. Дмітрий Раўнейка 272, Андрей Якімаў 258. З 10 по 12 липня відбулися матчі 15-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків відзначим нічию 2-2 Слоніма Денівы з білорусько-польського помежжа, так само нічийний винік 1-1 у Островця і столичного СКА 1938, тая ж нічия 1-1 у Орші і Сморгоні, вольову перемогу Ліди з ліком 4-1 на виїзді з дублем Борисовського Бате, а так само пораза 2-4 Пінської хвалі від Солігорська. Таким чином тройка претендентів на повишення у ранзі виглядає наступним чином. На першим і другим місцях з 35 і 34 очками Слуцк і СКА 1938, а на третьому рядку з 27 очками Ліда. Беластоцкая Гілонія працягвае падрыхтоўку да сезона. У другім міжнародным таварыскім матчы беластачане перамаглі кіпрыёцкі Пафас з лікам 1-0. Голам адзначыўся паўабаронца Давід Драхал. Беларуска Ангеліна Шастак стала чемпіонкой Європи до 18 годов по велоспорті на треку. У кваліфікації у гіці на 1000 метрів вона стала 7-й серед 23 удільниць, а у фіналі проїхала кілометр хучей за всіх – за 1 хвилину 9,502 секунди. Беларуска на 0,3 секунди опередила срібного призера італьянку Маю Ферранте, а тройку замкнула бельгійка Яна Єверс. Нагадаємо, раней спартовка завоювала бронзу у спринті. Ну а гэта були спартовые новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нового перемог, а об развитии подей у свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт Экспресс.

0: Радіорація.
1: 6 хвилин остається до 9-ї години у Польщі, 10-ї у Білорусі, 6 хвилин до ближайшого випуску новин, у яким Анжеліки Ляльковській почуємо про відключення електричності, причому масштабне у окупованим Росією Севастополі, яка була причина гэтага, што здарылася, ці гэта была чарговая начная атака украінцаў. Ясна, што тут адкрыта за улады Злучаных Штатаў Амерыкі заявілі, што нанеслі новую серыю ўдараў па Іране і пра гэты канфлікт у Ормузскім праліве, які таксама мае на нас уплыў. Так само почуем больш подрабязна у навінах, до яких ще крыху музыки.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю з подарства. З вами Олесь Дубовець на календарі 13 липня. У такий ж день 1871-го у лондонскім Хрустальним палаці пройшла перша у світі вистава коток. Її організатором став Гаррісон Уеєр, відомий ілюстратор-анімаліст і видатний знавця котиної братії. Уеєр розпрацював концепцію вистави, її регламент і упершиню визначив стандарти пород. Усього на шоу демонстравалися 170 коток 25 пород і навіть один інвалід – дикий шотландський кот, який у боях стратив лапу. На наступний день усі лондонські газети писали про поспіх вистави, а фотоздымки коток потяснили у газетах репортажі про скандали ды кримінал. У 1887 годзе у Англії був організований перший клуб аматараў коток, який існує і дагэтуль. Пазней была створаная і європейская організація.
0: Нагоднік.
1: 13 липеня 1923 на схиле горы Маунт-Ли над калифорнійскімі пагоркамі з'явіўся надпіс «Халлівуд», дакладней «Халлівуд-Лэнд», і ён не меў аніякага дачынення да кіно, а просто рэкламаваў новы жыллёвы раён, але адразу ж стаў прыцягваць да сябе турыстаў. Устаноўка надпісу абышлася яе заказчыку, выдаўцу «Лос-Анджелес Таймс» Гары Чандлеру ў 21 тысячу даляраў. Слова «Халлівуд-Лэнд» уначы падсвятлялася электрычнымі лямпачкамі, а ў дзень белы літары былі бачныя з 40-кіламетровай адлегласці. Рэкламаваць «Халлівуд-Лэнд» меркавалася паўтары гады, але надпіс так і застаўся на сваім месцы. У 1949-м яго адрамантавалі і прыбралі 4 апошнія літары. Да таго часу «Халлівуд» ужо ператварыўся ў сімвал Лос-Анджелеса. У 73-м годзе надпіс абвясцілі нацыянальным гістарычным помнікам.
0: Нагоднік.
2: Радіорэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Гэта ўвогуле жах. І самае галоўнае, ну што трэба рабіць у гэты момант, каб людзі не спужаліся, адкрываць новыя качэлі, понимаеце, як у Мозыры, зараз гляжу, там качэлі новыя адкрыліся. Боже, там весь райсполком сабраўся, качэлі адкрылі яны новы. А это ўсё для чаго робіцца? Каб адцягнуць увагу людзей ад іншых справ. І Лукашэнка зараз, боже, як ён круціцца, папросту як вуш на патэльні. І ён не ведае, куды ім кінуцца і туды, і сюды. Боже, што рабіць, што рабіць? Ну, його не шкада. Ну, папросту нават цікава назіраць за тым, што зараз у яго там адбываецца з ім.
1: Ну і все-таки вернемся до теми працовної міграції. Да, так, ну по сутності, ми зараз утикнулися з великим викликом білоруське громадство, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли би якраз таки всі ці праці виконувати, просто виїхали. Більше того, їм ручкою помахали всі ці красавці виконкамовські. Так, а тепер я не запрошуюсь пакистанців, узбеків, але навіть вони не їдуть, наскільки я розумію.
0: Ну, вони не поїдуть, тому що заробки не такі великі, у них будуть гэта па-першае, па-другое, умовы працы.
1: Да і не дурныя, я думаю, людзі на самом.
0: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь там краіна для мешкання. Яны заўсёды Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае, па-другое, мала таго, што вельмі многа шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спеціалісти ходять, я не ведаю, чим вони навіть займаються, їх не беруть ні в які державні установи на працю. Ось гэта ще горш. А тут що? Принцип найважніший. Принцип найважніший. Ну і що, що там нема кадрів? Ну і що, що вони там ходять? Затое ми принципові. Ось, слухайте, один этот і Путін так само принциповий. Вот і Лукашенко такі принципові. А до чого ці принципи приведуть, я не ведаю. Ну, нічого доброго. Не так давно читав. У Могильові некий агрохолдинг уже третій раз Лукашенко знову його розібрав, як то кажеться, на запчасті, на некі, на мелкі колгаси, тому що не отрималося так, як він хотів. Він вже три рази це все розбирав, собирав, розбирав, собирав, розбирав, собирав.
1: Але не полетів у холдинг.
0: Але, ну, і він все, ну, ось не отрималося, там когось ти там у Могильові зняв, там ще щось. І от зараз таке, сидіть таке, ведаєте, як у тим анекдоті, треба було там пофарбувати потолок у синий цвет там не помогло, да. Ой, ну шкода, у мне так было ещё много шмат идей. И зараз у гэта ситуации. Ну вось разобрали мы с гэты холдинг. Так, не отрымлится, что зробим? А давайте пакистанцы приедут. И все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подаётся.
1: Дякую, Александр, за размову. Так, это было передача «Штось-ти не так».
0: «Штось-ти так». Але не так.
1: Але не там.
0: Але не там. І не у тих, і не тих.
1: І не з тими, дякую.
2: Театральний режисер Олександр Янджиєвський порозважав на конт гарячих тем лета.
3: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце було не так? От понеділка до неділі.
2: При авторитаризмі нема шкодавання ні до людей, ні до живёл, ні до рослин. Бо шкодавання потребує поваги до життя, а авторитарная система признає тільки метазгодність. У Гомелі під новий забавляльний центр висікли дорослі блакитні яліни. Древи, які пережили не одно покоління гараджан, оказалися менш важними за черговий бетонний проєкт. Жихари справедливо питаються, неужо нельга було заховати їх і вписати у архітектуру. Але такі питання не узникають там, де рішення приймаються без потреби когось слухати.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: У Латвії назвали головну мету гібридної війни з боку Білорусі. Олександр Федута порає 5 білоруських книг, які варто прочитати кожному білорусу. Україні тільки за червень знищили 70 тонн маку і конопляв.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Латвія застається одною з головних мішенів і гібридного тиску з боку білоруських уладів. Про це заявив керівник державної поміжної охови Латвії Гунтіс Пуяц. Поводле його слов, ситуація на білорусько-латвійській межі застається напруженою, а організатори перевозки нелегальних мігрантів стали більш агресивними. Сьогодні латвійська поміжна охова спинила спроби 7,5 тисячі чоловік незаконно перейти межу з Білоруссю. Це значно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Гунтіс Пуяц заявив, що узровень тиску на знішню межу Єврозв'язу застається вельми високим. Серед причин він назвав підтримку Латвії України і осудження російської агресії. Поводле керівника поміжної охови, головна мета таких дій – створити внутрішню напруженість у Латвії, викликати незадоволеність громадства і сформувати ураження, що держава не здольна справитися з проблемами. Нагадаємо, міграційний кризис на межі Білорусі і країн Єврозв'язу розпочався у 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Азії і Африки почали спробувати незаконно трапити у Латвію, Литву і Польщу праз білоруську територію. Єврозв'яз назвав це діяння формою гібридної агресії. У Тикотинському замку, що під Білостоком, прийшла акція солідарності з білоруськими журналістами, які зараз знаходяться у місцях зневолення за свою професійну діяльність. Колеги вийшли з їх виявами на тішотку. Говорить удільниця акції сябра Білоруської асоціації журналістів Зоя Хруцкая.
4: Ми звертаємо увагу на те, що це не просто ніяка агульна проблема, а на те, що це льоси конкретних людей, які гади, часом просто жахливі терміни, знаходяться у зневоленні і фактично не мають ніяких шансів і ресурсів на те, як розпоряджатися своїм життям. Коли ми ладимо такі акції, ми пам'ятаємо про льос кожного з них, ми обираємо героя, про якого ми тепер думаємо, і ми сподіваємося, що то для їх, коли вони вийдуть, так само буде підтримка, і те, що про їх гети весь час пам'ятають.
3: У акції солідарності прийняла удел і була політзневолена журналістка з Гомля Лариса Щиракова, яка таким чином нагадала про зневолену Поліну Піткевич, яка за супрацю з проєктом Медіо IQ була покарана 3 роками позбавлення волі у колонії агульного режиму.
5: Тому що ми з нею сиділи у 9-му отряді. Вона була акурат така ж сама, як на фотоздимку, з прямою спиною, розумна, така вельми едукована, спокійна, вихована. І ми з нею доволі часто комунікували. Вона розповідала про свою журналістську діяльність, наугад про свою біографію. І, звісно, мені вельми хотілося б, щоб Поліна, як і всі інші політичні зневолені, вони вийшли як мага хутчей на волю, тому що їм не місце у турмі. Це люди, якими нація повинна гонориться, а не садити їх у турму.
3: На теперішній момент у місцях зневолення у Білорусі знаходиться біля 20 журналістів. Серед їх 2 представника нашого радіо «Рація». Літературознавця і політтехнолог Олександр Федута назвав 5 творів білоруської літератури, які, на його думку, допомагають зрозуміти історію і самосвідомість білорусів. Серед головних книг він назначив роман Володимира Короткевича «Колоси під серпом твоїм». Поводле Федути, гети твор показує процес формування білоруської національної ідентичності. У спіс так само вийшов роман Івана Меліжа «Люди на болоті», присвячений життю білоруського військовця і трагічним наступствам колективізації. Третя книга літературознавця назвав «Оповість Василя Быкова у тумані», яку він лічить одним з наймацніших творів білоруської літератури. Окремо цього, у спісі опинулися роман Максима Горецького «Дві душі» і книга Світлани Алексієвич «Час секонд-хенд». У червні бігучого року супрацовники Міністерства внутрішніх справ Білорусі знищили амаль 70 тонн дикорослих і незаконно вирощуваємих маку і коноплів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Поводле відомства, за незаконний посів і вирощування наркозаміщальних рослин складено більш за 600 адміністраційних протоколів. Це мероприємство проводиться у межах щогодової спеціальної програми МАК, яка сьогодні протягнеться до 15 вересня. Її мета – виявлення і знищення рослин, що можуть використовуватися для незаконного виробу наркотичних сродків. Операція МАК проводиться у Білорусі з 2010 року. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 до 28 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 13 ліпеня. Ось, бачыце, пятницу перенесли на понеделок. Але, ну, не будем змагаться. Доброго дня, доброго настрою, як завжди. Зычить усім Белорусская радио рация Діялість Дубовец. Черговая музычная информационная година. Тут Флит, Red Hot Chili Peppers, Термин X, Power of Trinity, KT Tunstall, да іншія. Не в забаве сустракаем Яна Морданя. Як завжди, в этот час он починає нам что-то цікаве з архіву у тидньовіка Ніва. Ну, а потім... Пранабалелая? Не, можа не пранабалелая. Даведайцеся, што штодзённая звычка піць каву і зялёную гарбату здольная знізіць рызыку заўчаснай смерці больш, чым на чвэрць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Станция. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 10 сакавіка 1974 года. Кожна вялікає і малоє. Одна вёска лежит помеж двумя речками – Лохницей и Нарвой. Наша вёска належит до гміни у Бельску-Подлашским. Хоть невеликая эта вёска, не на опошних однах, я на месте и у контрактации збожевых, и у гадовли свиней, яловок, и у выкористанні штучных угноєнняў. Горш у нас тое, что вёска лежит далёка и от Бельской, и от Белостоцкой шаши. Скожена до Бельской шаши 8 километров, а до Белостоцкой 10. Маем, правда, уже новую дорогу скожена у Бельск, про Зубова и Плёски. По ёй можа поехать автобус ПКС. Громадским чином вёска Кожена попрацавала при этой дороге на адреску між Коженом и Зубовым. Кожный господар повинен был привезти 40 фурманок пяску. Люди окопывали равы и ходили, сбирали от кожного по 40 злотых. Уся вёска вышла на партийный чин, выехали три трактори сільгазгуртка у Кожені. Був навіть своїм власним трактором господар Миколай Григорук. Усі робили дорогу. Потім ще раз вийшли працювати пожарники з Кожена. 75% праці при будові дороги виконали жихари Кожена громадським чином. Я прочитав раніше у Ніві, що жихари Плёсків хотіли б, щоб ПКС приїжджав до їх під хати, бо їм тепер бицем далеко до припинку 2 кілометри. А що ж ми у Кожені можемо сказати на гета? Наша молодь так само вчиться і працює, і так само доїжджає у Бельск. Але до припинку у нас саправди далеко, і ще які тяжкості виступають. То спазнився автобус, то увогуле не приїхав. Ми, однак, много не вимагаємо, а тепер, коли зробили дорогу, чекаємо, каб хутчей по йой пайшов з Кожена у Бельск про Зубова і Плёски автобус. Написав Ют. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, столиком хожу я уже третий год. Познайомилися мы, коли я училася в опошнім класі ліцея. Неузабаве Толик пойшов у войско. Увесь час мы переписывалися, часто так само спотыкалися. Як только мел махчимость приехать, завсёды наведывал мене. Толик з войска уже вернулся, обоє мы працуем и надалей кахаем один другого. А хутка плануем отгулять веселье. Але вось якая неприємная справа у нас вийшла. Недавно Толик прийшов до мене з щабром. Хоча он представив мене як нареченою, я зауважила, що гэты хлопець надто мною цікавиться. Коли Толик вийшов, дык он почав мене обдымать. Сказав, що я вельми йому сподобалася і хотів би со мною ходить. Його признання перепинилося. Уваход Толика, і ён уже больш не мел махчимасці іх продовжаць, паколькі увесь вечар ми былі ў траіх. Адыходзячы, калі Толик адвернуўся, ён мне шапнуў: «Памятай, што я сказаў». Праз некалькі дзён я атрымала ад яго пісьмо. Праляжала яно некалькі дзён, не адпісвала. Задумвалася, ці варта мне цяпер з ім займацца, калі я кахаю Толіка, ды і збіраемся пажаніцца. Але вось, як на грэх, гэтага пісьма я не прыхавала, і яно трапіла ў рукі Толіка. Ён вельмі знерваваўся, насыпаў мне шмат прыкрых слоў і выйшаў. Ужо мінуў тыдзень, а Толіка не чуваць. І таму хлопцу не адпісваю, а мо лепш не адклікацца. А што з Толікам, як мне з ім памірыцца? Парай, сэрцайка, Крыся з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Крыся, калі ты кахаеш толіка, ды і маецеш намер пажаніцца, дык няма патрэбы займацца другім хлопцам, інакш можаш папсаваць свае справы. Ды і хлопец гэты не салідны, калі лезе калегу в дарогу. Гэта не па-сяброўску. Лісту не адпісвай, тваё маўчанне будзе яму доказам, што нічога з яго захадаў не выйшла. Толіка можна яшчэ апраўдаць. Закаханы, дык зайздросны. Гэтыя два паняцці ў пары ідуць. Мусіш яму ўсё растлумачыць, гэта не ты, а яго калега тут не ў парадку. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захід, каб отшукать усход.

Ратавальнікі показалі наступство російського удару по Одесі. У Варшаві напали на беларускую спортсменку Александру Герасименю. Сям'я беларусаў звернулася ў Конституційны суд Грузії по справе міжнародной обороны. Про гэта ды про іншае ось уже літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ расскажа Анжаліка Ляльковская.

0: Вибрація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 13 липня. У такий ж день 1871-го у лондонському Хрустальному палаці пройшла перша у світі вистава коток. Її організатором став Гаррісон Уеєр, відомий ілюстратор-анімаліст і видатний знавця котиної братії. Уеєр розпрацював концепцію вистави, її регламент і упершиню визначив стандарти пород. Усього на шоу демонструвалися 170 коток 25 пород і навіть один інвалід – дикий шотландський кот, який у боях стратив лапу. На наступний день у Все лондонские газеты писали про успех выставы, а фотоздымки коток потеснили у газетах репортажи про скандалы да криминал. У 1887 году у Англии был организован первый клуб аматоров коток, який існує и догетуль. Позднее была створена и европейская организация.
2: Нагодник.
3: 13 липня 1923 на схиле горы Маунт-Ли над калифорнийскими погорками з'явился надпис «Холливуд», докладней «Холливуд-Лэнд», и он не имел аніяк дочинення до кіно, а просто рекламував новий жильовий район, але одразу ж став притягувати до себе туристів. Установка надпису обійшлася її заказчику, видавцу Лос-Анджелес Таймс Гаррі Чандлеру у 21 тисячу доларів. Слово «Холливудленд» уночі підсвітлялося електричними лямпочками, а у день білі літери були бачні з 40-кілометрової відлегласті. Рекламувати «Холливудленд» меркувалося 1.5 роки, але надпис так і залишився на своїм місці. У 1949-м його адремонтували і прибрали 4 опошні літери. До того часу Холлівуд уже перетворився у символ Лос-Анджелеса. У 73-м годі надпис обвестили національним історичним помніком.
2: Нагодник.

0: Конституція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш не вразила.
3: Лі

0: Радио
1: Рація. Белосток,
2: Слисоч,
1: Городня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.
3: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: А мы працягваем нашу перадачу «Рацыя ў падарожжах» з вамі. Па-ранейшаму. Оля Сямашка.
5: І Юрый Ляшчынскі.
4: І працягнем што?
5: Вандраваць па выспе Мадэйра.
4: На чым мы завершылі папярэдні выпуск, памятаеш?
5: Так, у мінулым разі мяне зацікавіла, чаму на мапе так мала рэк, якім чынам жыхары трымліваюць ваду, якая неабходна выспе.
4: Што праўда, дажджоў там шмат, асабліва паўночнай часці, я казаў пра гэтыя ўжо пасаты, якія там нясуць гэтую вільгаць, але асноўная частка забеспячэння ў ваду гэта левады. Гэта такія раўчакі, якія, ну, яны ўжо цяпер бетонныя такія, дзе як раса, вада гэтая сплывае з раслінаў розных, так далей да гэтых раўчакоў, не, і потым яна шырэйшымі, большымі там ручайкамі цячэ ў розныя месцы. Скажам, у якія месцы? Дзеля гаспадаркі. І тут людзі купляюць. Нормальна людзі купляюць ваду. І купляюць, скажам, маюць такі басейны свае, на 10 000 літраў вады, ці на яшчэ больш, не. І там, скажам, на 3 гадзіны на тыдзень уключаюць гэтую ваду, і там запаўняецца наколькі, і праз год там плоціць 50 евро за тую ваду, не. То дзеля выкарыстання ў агародах, ў, скажам, на палях, бо, ну, то есть, скажам, ну, гэта тое, што бульба вырошчваецца пару разоў, гэта не значыць, што ўвесь час ёсць дошкі, які бы то, ну, патрэбны для бульбы. Тутай трэба выкарыстоўваць гэтую ваду з левадаў. Гэта для гаспадаркі такой сельскай. Потым для асабістага жыцця, для напіткаў, для того, каб купацца, каб тое памыцца, ці скажам, вопратку памыць. О, ну, для такіх справаў патрэбная вада. І трэчая, і штораз гэта ўзрастае большае выкарыстанне гэтых вады з левадаў, гэта гідраэлектрастанцыі.
5: А там ёсць?
4: Там з левадаў, менавіта з левадаў. З левадаў, бо тыя рэчкі, ну, то сезонны я. Скажам, паў сезону ёсць вада, паў сезону няма вады. А праз дзень, ці праз два дні той вады так пойдзе многа, што, скажам, на 15 метраў падымецца. Але то яна непрыдатная, бо она заліе ўсё. І тады робіцца гэтыя такія вадасховішчы невялікія, якія подключаныя да гідраэлектрастанцыі, і яны даюць энергію электрычную. О, бо яшчэ гэтай энергіі, напрыклад, у нас вельмі папулярныя, што ёсць тут така?
5: Ветракі стаяць.
4: Не, ну, ветракі то сваёй дарогай, а прача ветракоў.
5: Атамная электрастанцыя.
4: Не, ну, тут, скажам, у Беластоку, у Польшчы.
5: А, вугаль паліць.
4: Фотавальтаніка. Фотоэлектрычная, фотавальтаніка. Тое, што ёсць на дахах, на гэтых, о, гэта ёсць. Тут і папулярная. Хача сонца менш. Там ёсць сонца больш, але гэта амаль і няма. Не ведаю, чаму, ну, просто нейкая такая еўразвязовская палітыка, ці штосьці. Бачу гэтую фотавальтаніку, вялікія ёсць гэтыя, але толькі ў адным месцы. А там ёсць месцаў многа, бо яны ёсць, скажам, пад контам нейкія такія, на ўзбочыні. Не на ўзбочыні, толькі на горках, і можа акурат гэта сонца лепш даходзіць. Не? Але няма гэтага. Яны чамусьці прыдумалі, што будуць гэтую натуральную энергію браць з вады.
5: То бок, ці можам сказаць,
4: так,
5: што
4: паляць таксама.
5: Выспа сама сябе забяспечу электраэнергіяй за кошт.
4: Абсалютна.
5: Адзінай гідраэлектрастанцыі, ці там некалькі?
4: Па-першае, некалькі. І тыя гідраэлектрастанцыі, яны забяспечуюць 30-40%. А іншае гэта на тыя, на, не на вугаль, толькі на нафту, на газ і на нафту. На газ і на нафту. Не-не, так што не-не. Ну, і хочуць было... яны, каб натуральныя былі, але до таго трэба дайсці.
5: Это было б тады выспа мары, там, дзе жыццё самаабслугоўваецца. Фактычна не прывязана да еўрапейскага звязу нават, напрыклад, калі выйці на такую аўтаномію.
4: Яно і не прывязана, яны злосныя на еўрапейскі звяз, бо, напрыклад, караблі сюды не даплываюць. Ну, чаму
5: а чаго? Тут же столькі партоў вунь, заходзі не хачу.
4: А што ты, два парты. Адзін Фуншаль, гэта такі для гэтых лайнераў. Ну, тыя, што плаваюць, скажам, на экскурсіях, не? А другі, гэта тут тай называецца Машіхо. Гэта ўжо такі, як бы, таварны порт. І то ўсё з гэтых такіх портаў.
5: І паміж імі аэрапорт.
4: Десь ну і поміж ними ще аеропорт. Але, скажімо, континентальний, Португалія континентальна, там не вельми там клопочиться за Мадейру. Взагалі інші, скажімо, за Азорські, більш острови, ні. А Мадейру ні, є, не тому автономні є. Ну.
5: І ще на мапі бачно, що більшість території займає національний парк, а всі остатні городи якби обслуговують його, якби такий пригород.
4: Значить, не один там національний парк, там кілька національних парків, і, скажімо, тут є гетий національний парк, то ну, на висоті 1500-1800 метрів по тим лесі лавровим можна обходити. Ну, тут, але то щажинки ще повірно.
5: На мапі не позначені гори, таке відчування, що тут такий ліс, а вокол цивілізація.
4: Бо вона вельми зелена виспа. Це зелена виспа, говориться, зелена Ірландія, ну, але вона більша, а то так само зелена, бо там увесь час весна. Температура у літку, нашим літку, це у день 25 градусів, у ночі 19. Ні, у день 25, у ночі 22 градуси. У зимку, нашу зимку, у сніжні, у день 22 градуси, у ночі 18 градусів. Мала розниця між ночі і днем, мала розниця між сніжнем і липнем. Односно левадов. Левады, апрача того, что дают воду, дают еще прибыль для туристов. Бо побач этих левадов порабили стяжинки туристичные шляхи. Ну, они ширейшие на 2 метра, або вжейшие на 30 сантиметров. И они так идут вокруг. Что правда, не всех левадов, бо их там есть. Правду говорячи, здається, 2000 кілометрів тих левадов, а тих стяжинок туристичних ще менш, але нам удалося, чи ми трапили на такі 12 кілометрів. Треба було ще і уверх, і вниз, і уверх, і вниз, і високо у горах. Ну, там то є, але побач левада вийшли. Навіть дійшли до славутої левади, де називається 25 фонтанів. Там 25 криниць, а люди полічили, сказали 27.
0: Ну,
4: і вони у одно йдуть, там таке щось, і там ручайок ніякий пливе, і левада побач іде. Але давай говоримо про життя, може скажемо.
5: На фотоздимках, що ти показував, було бачно вельми шмат помніків, які стоять, так розумію, у столиці, так?
4: Ну, я був акурат у столиці, хоча не тільки у столиці, бо коли їздив по городі, такі є ж модні, а тепер автобуси, там бас-сити, ні? Що купляєш білети, можеш їздити, скільки хочеш, де ви сиходиш з автобуса, виходиш в той самий автобус, там жовтий є, і червоний. Я акурат жовтий взяв, бо під'їхав жовтий. І там їздив, на якій мові можна послухати, то, що говорить там ти є. Ну, це мова не гіда, тільки мова, скажімо, запису йде. Це, то, ну, так само включав на різних мовах, чи там почую, зрозумію. І то в кінці за третім разом щось чи зрозумів.
5: Там було вельми шмат помніків відомим людям. І просто були символічні. Чоловік з крилами, чоловік у польоті.
4: Та аніл був.
5: Аніли, жанчини. Але ось цікаво, що там були такі відомі особи, як Колумб і Болівар.
4: І Пернамбуко як... ще був.
5: І так само, куди ж без його?
4: Головне, що при Болівари чи при гетим Пернамбуко було написано «Ліберадор», значить «освободитель».
5: Тобок, ми маємо справу з Мадейра як постколоніальна держава, яка була під пригнітом, я так розумію, Іспанії. Ну,
4: Ні. Це коли почалися відкриття Америки, то там і іспанці, і португальці плили по дорозі ніякі острови. Ішло поміж їм, і там одні спинялися, і другі спинялися, але ще не завойовували цих островів. Там місцевих не було людей, вони були безлюдні.
5: Тобто коренного насельства не було?
4: Не було.
5: І це були, хоча все-таки, форди, да, оборонительні? Де
4: я ще на початку не було цих фордів, ні? Але потім йшло змагання між Португалією і Іспанією. І в кінці вони, замість воювати між собою, домовилися з тим, що іспанці були такі більш хитрі, більш мали таких, як би левих чи інших уваходів до Папи Римського, до Риму. Папа Римський булла і признав їм то є, ні. Потім португальці пішли, скажімо, і їм признав у 1640-му році вже гетою Мадейру. Признане булла і було, але то вже вони там осіли і так далі. І тоді вже поділилися, гета ваше, а гета наше. Канарійські ваші, а португальські гета Мадейра і, скажімо, азорські.
5: Перше стагоддя, коли можемо сказати, що заселилася Мадейра, це яке могло бути стагоддя?
4: 1400 з нічим.
5: 15 стагоддя, так?
4: 15, кінець 15 світу... стагоддя, але то тільки початки. А потім там були, ну, скажімо, я ще там є бюст обража названих тобою.
5: Карлу Брилову, мастаку російському.
4: І Юзефу Пілсудському, маршалку Польщі, який там відпочивав, від якого там Снежня, до якого з Соковіка, 30-ті роки минулого стагоддя, і він там вельми добре відчував себе. До речі, і Вінстон Черчилль так само там себе добре відчував, тому що замовляв там мясцовый напиток, який называется мадейра. Это вино. Солодка. Такое, як порта, але...
5: Ну, добре. У Пілсудського є половина білоруських коренів. А вогуля, яка там присутність білорусів? Є хоч ніякі напоміни про нас?
4: Ну, лавая.
5: А ось ти побував. Може, про тебе що запомнили? Може бути таке?
4: А там, де були пам'ятні книжки, треба було написати. Я завжди писав «Живе» і завжди пишу «Живе Білорусі», Юрка Ляшчинський, тоді там було таке.
5: Значить, це буде жити вічно.
4: Ну, може, буде жити вічно. Ще що, що мене не уразило, там, може, не найбільше, але у порівнянні з, ну, тепер такий калядний, новогодний, калядний період. Там ілюмінації стільки, що, скажімо, я не відаю, в яким польським місті тільки було, там у одним тим фуншаль. Там, скільки я казав? 1200
5: кілометрів.
4: Кілометрів гэтых...
5: Це вельми шмат.
4: І ілюмінації. Усе пальми обв'язані, усе пальми свечать, усе древи свечать, усе плоти, усе вогуле розтягнуті гэты ілюмінації, якісь анёлы. Гэты некаторы ілюмінації нагадвалі тебе, я вже не скажу, що...
5: Ну так. Але гэта ще раз нагадує про те, що Мадейра гэта католіцкая країна в першу чергу.
4: Католіцкая. Там вогуле яна католіцкая, бо там тут португальці, яны як католіки, то там яны осели, не?
5: Мусульман там ти не зауважив?
4: Ні. Значить, там якби той пласт громадства такий, як і є у Португалії. З тим, що ну, у більшості це білі католіки. Ні, у більшості, усі амаль. Білі католіки, ну, може, католіки тепер вже менш, бо люди є ж не всі віруючі у тим сенсі. Але вогуле Португалія, яна, наприклад, з іншими віровизнаннями, то там не шмат має супольного. Тільки з католіцьким віровизнанням найбільше. Наприклад, там православний, але то вже якби інша справа, то вже то Португалія, то вже інша.
5: Але треба зауважити, що Мадейра виглядає подобно на Барселону, але більш сутішене, більш спокійне, не так шмат людей на вулицях. То бок, треба вертатися у Мадейру, каб відпочити від людей.
4: Але Мадейра цела, як остров, це не цілі 300 тисяч жихаров, ну і тих туристів пару мільйонів, 3 мільйони у год приїжджає. До речі, ці лайнери, про які я вспомнили, бо там такі лайнери попливають великі, 9-поверхові, там на різних поверхах, ні? Їх доходило до того, що 300 лайнерів, які пливають там по Атлантиці, 300 лайнерів у год припливало у порту Мадейри, вони там спинялися, люди виходили у цей duty-free shop, а не тільки навідати, що ці могли, так далі. Минулий ковідний год було тих лайнерів нуль, а у гэтым годзе было ўжо больш за 100.
5: Таму такія пустынныя вуліцы.
4: Не такія пустынныя, ну да вядома, ну намнога менш турыстаў.
5: Так.
4: З Польшчы лётала 6 самалётаў. Не? Цяпер толькі 2.
5: Ну,
4: так што тое. Найбольш там вядома ангельскіх турыстаў. Бо то яны якбы так палюбілі Португалію, не? На другім месцы нямецкіх, не? Ну, ўжо расейскія, якбы там расейскія. Хаця расейскіх не было, але быў украінскі адзін самалёт. Лецеў. Так што...
5: Я адчуваю, што беларусам пара зрабіць Мадейру сваёй.
4: Пара зрабіць і беларусы.
5: Прападае выспа без нас.
4: Без нас прападае.
5: Так што всім раім наведаць, пагрэцца. Покуль идет студеная зима.
4: У весновую Украину податься.
5: Так, где вечная весна на вышке.
4: Вечная весна, и хай будет не только в наших сердцах, але и в речаисность считая вечная весна.
5: Так. А с вами были Юра Ляшчинский.
4: И Воля Семашко.
5: До новых встреч.
4: Весной.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и Сибири.

0: Громадська радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад в Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Radio Racja!
1: На радіорація розкажемо тепер про подію, яка пройшла в Варшаві в білоруському домі, а була присвячена історії і той сьогодні минувщині, але так само і подіям, які відбулися недавно, а з якими ми моцно зв'язані. Об'єднання рух ушанувала дві знакові події в білоруській історії. Грунвальдську битву, яка відбулася 15 липня 1410 року, і зовсім сучасний бой під українським Лисичанськом, який відбувся 26 червня 2022 року. На цій події з мікрофоном була Марина Савіцька.
2: Розмовляємо з виступовцем сьогоднішньої події Олександром Рожком. Скажіть, коли ласка, які емоції залишилися у вас після сьогоднішнього івенту?
3: Позитивне, тому що добре було, що зорганізовано, і ти хто представив пляцовку, ну, все ж таки поклопотілися об тим, каб це все було для мене, як для виступовця, зручненько. Ну, і сама програма була все ж таки насичена. Шкода тільки, що по часу мало, хотілося б протягу.
2: Ви так само сьогодні представили лекцію, так би мовити, про меншин. Коли вас зацікавила гэтая тема?
3: На угу я ж займався, кажемо так, такою історичною реконструкцією, напевно, з годов 14, тому що мені у 14 годов мой перший меч, ось гэта полуторна, який сьогодні я представляю, і він і з'явився на угу у мене. Да? Після з'явився меч у 18 годі, коли я вже переїхав у Польщу, треба було докупати яше, тому що ті мечи мої старі засталіся у Білорусі, їх яше не привезли. Ось, я їх докупив уже після. Тому агулом сьогодні 26-го, значить 12 років тому почав свою стежку у гэтай галіне і зацікаўленасцю. Хоча адзначу, що яна не тільки гістарична була, але ще і так, кажем, така з флёром зацікаўленасцю маю фэнтэзі і магію. Ўсё ж такі міфічныя сусветы я люблю.
2: Так само правілі невялічкі майстер-клас. Наколькі людзі падрыхтаваны да зброі на ваш погляд цяпер?
3: Паколькі ўсё ж такі мячом не так цяжка навучыцца, як некаторым людзям здаецца, ўсё ж такі я лічу, што было, ну, добра, да? Асабліва мяне парадаваў першы, кажам так, спарринг-партнёр, назавём так, таму што ён прыйшоў даволі добра падрыхтаваны ўжо. Да і тыя, хто нават досвіда не меў, калі ім ты паказваеш гэтыя базавыя стойкі, яны хутка гэта, скажам так, схопліваюць і паказваюць больш-менш добрыя вынікі для пачаткоўцаў.
2: Працягваем гутарку з інструктарам па стральбе з лука. Да вас сёння далучаліся людзі, якія маглі паспрабаваць свае магчымасці, свае якасці ў гэтым спаборніцтве.
4: Уражанні толькі пазітыўныя. Думка такая, што мне так падалося. Сёння гэта было хіба што самае популярная атракцыя, людзі падыходзілі больш за ўсё да стойкі з лукам, то бок у людзей ёсць цікавасць да гэтага. Магчыма, не ўсе добра з гэтым знаёмыя, не ведаюць, як гэта пачаць, таму, калі ласка, калі ў нас ёсць, прынамсі, у Польшчы людзі, якія гэтым займаліся яшчэ з Беларусі, зараз павыязджалі, я думаю, што вашыя паслугі як трэнераў, інструктараў, яны будуць вельмі запатрабаваныя. Я лічу, што трэба гэтую ўсю тэматыку гістарычную больш рушыць.
2: Ці быў на падзеі нейкі эпізод, магчыма, нейкая гісторыя, якая натхніла найбольш?
4: Была гісторыя, калі дзяўчына заняла другое месца, першы раз страляла, і гэта пры тым, што прыходзілі і людзі, якія дагэтуль гэтым займаліся. То бок шмат год яны гэта ўжо як забросілі, было складана ім, і тут раптам дзяўчына, якая першы раз у жыцці страляе, яна займае другое месца, атрымала падарунак за гэта. Ну, напэўна, вось гэта не так страшна, як гэта магчыма камусьці падаецца.
2: Размаўляем з Сафійкай, сябрай руху. Ты далучылася сёння да івенту з музычнага пункту гледжання. Чаму табе гэта было цікава? Чаму захацелася падтрымаць івент?
5: Как мінімум, потому што у мяне два друга, они сражаюць за свободу Украины. На данный момент они в составе 3-й штурмовой бригады, это белорусы. Также у меня сгинул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году. То есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
2: Сёння ты далучылася з трыма кампазіцыямі, дзве з іх гэта былі каверы, яшчэ адна аўтарская. Наколькі табе складана пісаць кампазіцыі, прысвечаныя вайне?
5: Это моя большая боль, і через творчество я могу как-то её прожыць, пережыць, также поделиться этой болью с людьми, так сказать, народом.
2: Якія агульныя ўражанні ад падзеі?
5: Впечатления отличные, удивлена от того количества людей, что вообще пришли в воскресенье, потому что, как обычно, всех тяжело собрать. Вот. Опять же, очень была рада видеть все знакомые лица для себя. Многие были незнакомые лица. Импреза прекрасная, как по мне.
1: Бой под Лисичанском 26 червня 2022 года записался трагично в истории белорусских доброохотников в Украине. Загинули тогда Иван Марчук, позывный Брест, Василь Парфенков, Сябро, Василь Рудовик, Атом и Вадим Шатров. Папік, яшчэ двое ваяроў, Ян Дзюрбейка, Трумблі і Сяржук Дзёгцеў Клеш, былі захоплены в расійскі палон і застаюцца там да сёння.

0: книг у одним з парків була затримана силовиками. Людей завезли у РУС Першамайського району, одобрали телефони і заявили, що навіть на такий відпочинок потрібен некий спеціальний дозвіл. Про це писала «Весна». Нездарма спеціальний докладчик Організації Об'єднаних Націй Нілс Мужнієкс попереджує, що те, що ми бачимо, це систематичне розбурення білоруської ідентичності, використання білоруської мови, читання книг білоруських авторів у публічних місцях сприймається уладами як маркер опозиційності і може стати непосередньою підставою для затримання. Спис екстремістських матеріалів росте практично щодня, включаючи навіть історичні дослідження та етнографічні проекти. Однак ситуація, коли кожна купальська пісня потребує гастрольного посвідчення, а сябровська зустріча у парку конвою свідчить не про силу режиму, а про його глибинний страх перед усім живим, що він не може ні купити, ні заполохати. Яна Запольська, Білоруське радіо «Рація».
1: Коментар «Рації».

0: У касцёле Святого Александра в Варшаве ушанавалі памяць загінулага ва ўкраіне беларуса Мікола Іліна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў імшу па герою, затым працягнулася ўшанаванне памяці Міколы ў зале Яна Павла II пры касцёле. Гаворыць арганізатарка сустрэчы сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Талстая.
1: Вялікая падзяка ксёндзу Вячеславу Барку, што ён узяўся з арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Ільіна. І калі молішся за такіх людзей, которых ведаў, бачыў, которые для тебя былі папросту звычайнымі людзьмі, як Мікола Ільін, который был попросту добрым хлопцем. И бачишь, як у некий момент приватное життё человека робится громадско значным. Кожный день его життя, кожный его поступок, кожный его выбор, он робит человека вельчным. Але гэта бачишь только после его смерти. На жаль, Мікола Ільін был героем еще площади 2006 года. И там поводился вельми героично, был сбиты, был осуджений. Мусил, как и мы все, после 2020 года, а он еще после 2006 года мусил выехать из Беларуси, вывучился, уладковал свое життё в Эстонии, имел неблагий бизнес, отримал громадянство Эстонии, але коли началась война в Украине, еще 2014 года, и он робит черговый свой выбор. И он учится на медика, на парамедика, и едет в Украину, как ратовать людей. И вот его эта миссия ратовать людей, я набачена про все его життё. Бо коли мы проводили тут импрезы уже после его похования, на яким собрались представники и громадскости Украины, и Злучених Штатов, и Эстонии посол. Кольки добрых слов указали люди, кольки добрых слов указали все его знакомые. Женщина из Америки, которой он просто ротовал житё на улице, когда мешкал в Эстонии, когда некие хлопцы причапились до ее, и он уступился за ее. И так само это могло погрожать ему и депортацией, и неведомо чем, але он весь час робил правильный выбор. И сегодня, конечно, я удячна каждому человеку, который несе память про Миколу Ильина, потому что, на жаль, эта память мусит жить у наших сердцах. У его Беларуси была только мама. Я себе уявляю, что было в ее сердце, которое весь час плакало по своему сыну. Вельми добрая белорусская женщина, наставница, которая добро володала белорусской мовой. И ей так само не стало. Нема у его ни детей, ни близких. Тому наша миссия – это памятать про Миколу Ильина.
2: Зенон Станиславович, ваше слово.
3: Этот человек – это один из тех людей, которые змагались за Украину, за Беларусь. И отдали свое житё. Я его особисто не ведал, але по рассказах, по фотографиях, по здымках. Это, видать, был вельми хороший человек. С добрым сердцем и с почутём справедливости. Его мама была верующей католичкой. Он был министрантом у костёля. Жив духовными интересами, белорусской, мовой. И старался это в житте жыццявіць. Потом, когда его сбили на демонстрациях, ему там чуть голову не проломали. И он уже разумел, что жить в этом режиме будет тяжко, он выехал. И он набыл якость медика. И на фронте и он вытягивал раненых из-под обстрелу. И он героично загинул, потому что первая группа не могла вытянуть раненого. И тогда он, будучи под обстрелом, пошел вытягивать, его забило. Он был вельми ахвярным человеком. Тут еще что хочу сказать, что это его смерть узрушила сябро украинцев, потому что это злочинство. Не можно было стрелять по парамедиках, когда они вытягивали людей раненых. Россияне стреляли. Это злочинство подходит под международные законы об злочинстве. И вот, когда уже позднее пришли забирать его труп, то увидели, что он разрезанный сверху до низу, вытянутые внутренности, і витягнутія кулі, які там були. Бо гета при генетичній експертизі було б зрозуміло, хто його забив, з якої зброї. І вони ховали своє злочинство москалі. Таким чином, знявечивши труп, витягнувши внутрішності, щоб не дозволити зробити генетичну експертизу. Але гетим вони своє злочинство не сховали. Поховані цей чоловік в Україні. І от таких людей, а він не один такий, таких людей треба пам'ятати і шанувати, бо вони віддали життя за Білорусь, за справедливість, були віруючими людьми, за Україну. Вельми добре, що пам'ять про таких людей є. Я пораю гетим от людям, які організують, занятися спеціально меморіальною справою. Всі гети білоруси, їх більше 100 чоловік, які загинули в Україні, вони повинні бути усі відомі, вся їхня біографія, вони повинні бути описані, про їх повинна бути пам'ять. І потім у вольній Білорусі вони будуть уваходити, ці люди, у мартиролог нашого змагання, наших покутів. Усі їхні сім'ї, діти, жінки, які залишилися, вони отримають компенсацію від держави. І вони будуть занесені у наш історичний мартиролог, бо вони змагалися на Україні за Білорусь і врятували обличчя нашої нації, улічуючи те, що на Білорусі антибілоруський промосковський режим Лукашенки, який підтримує тих забойців москалів, а вони пішли змагатися за Білорусь на Україну. Таким чином вони врятували гонор нашої нації своїм життям.
1: І, звісно ж, сьогодні ми так само згадуємо нашого героя Лісі Пушкіна, бо це так само припадає годовина його гибелі.
4: Галина Пазняк свідомо змагався, не шкодуючи свого життя, і його забили. Про Олеся Пушкіна нам треба пам'ятати, шанувати і гета передавати у всі покоління. Я лічу так само, що пам'ятати про наших людей, білорусів, які ахвірували собою, обов'язково повинна бути. Ну, я думаю, боска розплата з забойцями буде обов'язково.
0: Олеся Пушкіна так само білоруси у Варшаві не забили, так само ушанували у гэты дні і гадавіна ягонай смерці у гарадзенскай турме так само была адзначаная беларусамі Варшавы, а на урачыстасці, у час якой прыпаміналі Міколу Іліна, які загінуў у абароне Украіны, беларуса, які пайшоў ваяваць, як мы чулі ад Зенона Пазняка, не толькі за Украіну, але і за Беларусь, на урачыстасці ў касцёле Святого Александра пабывала Аліна Андрыевіч. А я ж ще праз пару хвілін раскажам пра акцію у Варшаві для помніка Миколаю Коперніку, де якраз згадали Олеся Пушкіна.
5: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Это был гурт Джей Морс. Слушайте, белорусская трансграничная радиорация. 17 годин 10 хвилин показывают годинники в Польше, а в Беларуси уже на годину поздней. Эту годину начинаем с международной политики, с отношений Литвы до Беларуси, поскольку у Литвы меняется урад, тем не менее Литва не поменяя своей политики в дочинении до Беларуси. У программы нового врада застается курс натиск на режим Александра Лукашенко, коли он и надалей будет подтримывать российскую агрессию супрать Украины. Про это после встречи с призначенным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичусом поведомил керовник офиса Светланы Тихановской в Вильни Дзянис Кучинский.
1: Это была, на самом деле, такая первая возможность особисто поговорить с новообранным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичусом под час мероприемства у президентском палате святочных урочистостей с нагоды коронации Миндауга. Перш за все, от имени Светланы Тихановской я безумовно повиншував господаря премьер-министра с обранием на посаде, пожелал ему успехов у працы на чале новага ўраду. Вось, і безумоўна выказаў надзею на тое, што далейшае супрацоўніцтва, такое плённае супрацоўніцтва паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і офісам Светланы Ціхановскай, які знаходзіцца ў Вільні, і новым літоўскім урадам працягнецца і ўзмацніцца. Вось, безумоўна таксама падзякаваў за тое, што ў праграме новага ўраду працягвае згадвацца Беларусь. Беларускае пытанне не сыходзіць з літоўскай павесткі. Для нас гэта таксама важны такі палітычны сігнал, бо ў праграме ясна адзначана, што дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца такой адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэтаў знешняй палітыкі Літвы. І лічу, што гэта сведчыць, канешне, пра тое, што падтрымка Беларусі і дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца для Літвы не только таким часовым, не ведаю, политическим питанием, але и так само там, таким долготерминовым державным приоритетом Литвы. И, передусім, безумовно, приоритетом так само для национальной безпеки Литвы. Бо именно эта свободная демократичная Беларусь может быть и будет, я уверен, добрым соседом, надежным партнером и николи не будет выявлять никаких погроз для Литвы. Чого, на жаль, зараз нельга сказаць з рэжымам Лукашэнкі, які пастаянна атакуе, правакуе, эскалюе і сапраўды з'яўляецца такой пагрозай для нацыянальнай бяспекі Літвы. Ось, ну і таксама важна было, што ў радавай праграме змяшчаецца і конкретные такие обязательства, в том лику про важность взмацнения и тримания тиску на режим делевозволения политвязня, спинение катывания, завершение доступа политвязня до медицинской допомоги, там, про лицензии адвокатам так само сгадывается. И думаю, так само это вельми важные такие практичные приоритеты. Я полностью, конечно, совпадаю с тем, что наш офис у Вильне, белорусские демократичные силы кажуть и литовским сябрам, и международным партнерам.
2: Федор Дзяніс, якія галоўныя тэмы вы паспелі абмеркаваць падчас вашай сустрэчы з Міндаугасом Сінкевічусам, новым прэм'ер-міністрам Літвы?
1: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашы незалежныя медыя, арганізацыі, всю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку для беларускай супольнасці ў пытаннях легалізацыі. І для того, каб людзі, ты які вымушаны пакінуць краіну і знаходзяць у Літве свой другі дом, каб яны мелі такую магчымасць пакласціся, да, на Літву, і мець такую вось падтрымку ад літоўскага ўрада. Таму для нас безумоўна важна, каб Літва ставалася таким вось бяспечным другим домом для беларусов, беларусок и для людей, которые нашли притулок, але так само для громадянской супольности, для бизнес-комьюнити, да, и так само для, как Литва заставалась таким надежным партнером для белорусских демократичных институтов. Я передал премьеру удячность от беларусов, от беларусок, ему и литовскому раду, и всему народу Литвы агулом, конечно, за то, что мы можем иметь такой вот притулок и такую поддержку у Литве. Вот. Ну, агулом так само говорили про больш широкую падтрымку, потому что Литва з'яўляецца таким одним з флагманаў, лідараў у пытання Беларусі у Єврозв'язі. Мені важливо, щоб це так само протягувалося. І так само вже після нашої розмови були господар прем'єр так само у Сеймі, відказуючи на питання по Білорусі, сказав, що політика залишається, що там тиск буде протягнутий. І так само міністр заміжних справ Кістусіс Будріс сімось недавно так само зробив таке коротке експозе. Комуніке таке по питанню Білорусі, да, по питаннях того, що політика в Білорусі буде заховуватися. Ось тому ми будемо, звісно, розлічувати на ось таку переємність принципової політики в відношенні до Білорусі на протязі тісного співпрацівництва з білоруськими демократичними силами і з нашим офісом у Вільні у приватності, тому що це правда важливо для безпеки і стабільності всього нашого регіону. Ось. Ну, а для нас, для офісу Славни Тихановської, я так само особисто, як керівника офісу в Литві, це так само початок ось нового уряду, початок нового етапу праці з новими складами уряду, міністрами, з їх командами. І ось ми вже почали ці контакти і будемо далі їх відбудовувати, щоб підтримка для Білорусі залишилася незмінною.
0: А односіні поміж Мінськом і Вільня і залежать, як каже Дзяніс Кучинський, найперше діяння у білоруських уладів. Коли режим хоче поліпшити односіні з Європою, він повинен спинити репресії, спинити уділ у війні супраць України і гібридні атаки супраць країн-сусідок.
3: Радіорація.

0: Ночью сегодня еще шмадзе будут протягиваться опадки, особенно на полдне региону, где задождилось. На полночи светит солнце и махчима будет всю ночь погода. Температура ночью 18-20 градусов, атмосферный сиск крыху вышейший за норму, а ветер с полночи полночного захода 3-4 метра на секунду, в порывах до 9-10. Увага, под раницу густая мгла, шпад дел белорусско-польским помежи может ускладнить наше перемещение на дорогах. Завтра раніцей ще на поўдні регіону, то бок на Берасцейщині і наваколі Білої Падляска і магчымий дощ, на астатній частці вже без ападків, але й на поўдні розпагодиться. І хоча може не всюди ярко буде світити сонце, тим не менш істотних ападків завтра на завтрашній день синоптики не прогнозуються.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшша.
3: 14 липня, авторок. У Супрасі відбувається шостий фестиваль «Поміж віршами». 14 липня у Театрі Віршалін відбудеться акцьорський співний майстер-клас, творчість Єжи Петербурзького, вокальні і акцьорські майстер-класи. Буде можна окунутися у чудову атмосферу міжвоєнного періоду. Пройдуть унікальні і інтенсивні майстер-класи по розвитті голосу, інтерпретації пісняв і сценічної виразності, засновані на без смиротних творах польського майстра сцени. Майстер-класи будуть вести Катерина Волак-Гонсовська і Марек Куліковський. Ці можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії. Музей пам'яті Сибіру у Белостоку, сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго-де-Чилі, запрошають відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». Арпільєри – це текст стильные картины, створенные чилийскими женщинами, мати, жонками, сестрами и дочками затриманных и зниклых подчас диктатуры Аугуста Пиночета. З ней так волны и обрезка у тканины были створенные крональные истории страты, солидарности и пошуку близких. Галерея имя Сендинских, что по улице Виктории 5 у Белостоку, запрошает видать выставу Михала Лучака «Экстракшн». Это история про ландшафты, сформированные промысловостью и просяды, якія люди покидают у новокольном осяроддзі. Отправной кропкой является Верхняя Силезия, регионы, связанные со здобычей вугалю больше за 200 годзі, але представленные тут фотографии – это спроба доследовать относины человечества с землей, с якой мы черпаем ресурсы, але форму якой мы изменяем на протягу поколения. Выстава працює по 23-го жнівня. Разом Штетль, містечка у творчості мастаков у злому 19-го і 20-го стагоддзяў. Галерея ім'я Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага у Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастаков, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею у Сувалках і прыватных калекцій. Выстава працуе па 23-го жнівня.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшша.

0: ніяких може не бути, бо зараз для держави усе небезпечно, літерально усе. Ніяка шутка, наприклад, про війну в Україні може бути вельми небезпечною, тому цифрова гігієна – це не тільки про відбитки і про політичний активізм. Я би сказав, що в даний момент для чоловіка цифрова гігієна – це літерально лайки, які він ставить у інтернеті, і тому треба вельми уважливо до цього відноситися. І я би увагалі сказав, що коли це не приватна переписка поміж людьми з чоловіком, якого ви докладно ведаєте, то махчима дати додатковий аккаунт, не зв'язаний напрямую з вами, махчима должен бути самим галоним, який частіше за все використовується. Тоді якби буде менш вірогодності того, що держава нечто за вами побачить і зможе вас відловити. Бо прийдуть вельми хутко.
1: Говорив Михайло Ларченко, блогер і IT-спеціаліст, про безпеку в соціальних сітках і месенджерах розмовляла з ним Аліса Поль.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Росії паливний кризис викликаний ударами українських дронів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах. Витворчість бензину в Росії скоротилася до 65% від середнього сезонного споживання. Дефіцит паліва уже закранув каля 50 мільйонів російців. Гэта каля 35% насельніцтва країни. Дефіцит бензину і дизеля відчуваються амаль всі російські регіони. У більшості міст введені ліміти на видачу паліва в одні руки. До автозаправочних станцій вистроюються кілометрові черги. Разом з чергами ростуть і кошти на паліва. З початку года бензин у Росії подорожав амаль на 14%, дизель на 15%. Паралельно з гэтым на АЗС понизили якасць паліва з Євро 5 до Євро 3. Паводле аўтаэкспертаў, сучасныя автомобілі не праектуюць пад паліва нізкай якасці, таму рэгулярнае выкарыстанне такога бензіну можа выклікаць розныя праблемы. Падвышэнне коштаў і дэфіцыт паліва ўжо паўплывалі на многія сферы жыцця расейцаў. У Забайкалі праз недахоп паліва часова перасталі вывозіць смецця. У Іркутску падвысілі кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пастаўшчыкі з паўднёвых рёнам папярэдзілі гандлёвыя сеткі, што могуць не ўкрыць.

0: разом.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, вівторок, 14 липня, умови надвор'я в Білорусі будуть визначати в область повищеного атмосферного тиску і тепла, неустойлива повітряна маса. Чекається переменна облачність, місцями по країні чекаються короткочасові дожди і навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер північно-західний, слабий до умеренного, при навальницях паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 14 до плюс 17 градусів, днем чекається від плюс 24 до плюс 29 градусів, атмосферний тиск буде слабо рости. У середу 15 липня умови надвор'я буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Дні години по заході, по північному сході доб'ється вплив у неустойливих повітряних мас. Чекається переменна облачність, переважно без опадків. Днем місцями по заході Білорусі пройдуть короткочасові навальничні дожди. Уночі і раніцею в особних районах буде згущатися слабий туман, вітер північної чверті умерений, днем при навальницях паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 13 до плюс 17 градусів, днем чекається від плюс 23 до плюс 30 градусов. 16 липня у четвер переважно без опадков чекается надворье. Днем местами по полночному сходе Беларуси чекаются дожди и навальницы. Уночи и раницей в особных районах слабый туман будет назираться изнов же. Ветер полночной чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветра ночью складе от плюс 12 до плюс 17 градусов. Днем чекается от плюс 25 до плюс 29 градусов. Вот такое надворье нас дороженькие чекает. Тягом ближайших нескольких дней робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Змитер Ватюшкевич треком дочекайся. Матуля протягує наш вечоровий ефір.

0: і затихну в журбе.
1: Затихну в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. І несу як закляття перед Богом вину.
1: Як закляття,
0: що тебе

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Польщі пройдуть військові вучені каля межі з Росією і Білоруссю. До родних Саші Філіпенки приходили силовики по справі Європейського гуманітарного університету. У Тикотіні під Білостоком пройшла акція солідарності з білоруськими журналістами.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: 13 і 14 липня на північному сході Польщі, каля межі з Білоруссю і Росією, пройдуть заплановані військові навчання особних підрозділів Збройних сил Польщі. Про це повідомляє польське радіо 24 зі посиланням на повідомлення оперативного командування польських Збройних сил. Метою навчання названо підтримання оперативної готовності і повищення бойових можливостей війська. Оперативне командування закликало жихаров стриматися від публікації фотоздимків і відеоматеріалів з переміщенням військових підрозділів. У зв'язку з проведенням навчання громадян так само попередили об можливому з'явленні військової техніки і військовців на дорогах агульного користання. До родних Саші Філіпенки приходили силовики по справі Європейського гуманітарного університету. Про це Саша Філіпенко розказав у ефірі Белсату. Паводле Філіпенки силовики часом наведваються до його додому і турбують близьких. Апошній раз до мене чомусьці приходили у сувязі з тим, що я так само навучався у Європейським гуманітарним університеті. Напевно, вони хотіли висвітліть, що менавіта я робив у ЕГУ, хоча я адвучився там тільки перший курс, і після його закрили, написав Філіпенко. Паводле правоабронцаў вясны, з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортвалася маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй і распачалі крымінальную справу за спрыянне так званай экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людей приходять с пиратрусами, допытами и выкликают на размовы у КДБ. У Тикотинским замку, что под Белостоком, прошла акция солидарности с белорусскими журналистами, которые вымушены зараз находятся у местах изневоления за свою профессийную деятельность. Коллеги вышли с выявами на тишотках. Говорит удельница акции сябра Белорусской ассоциации журналистов Зоя Хруцкая.
4: Мы звертаем увагу на то, что это не просто некая агульная проблема, а на то, что это лёсы конкретных людей, якія гады, часам просто жахливые термины, находятся в изневолении и фактично не маюць ніяких шансов и ресурсов на то, как распоряжаться своим життем. Коли мы ладим такие акции, мы памятаем про лёс кожного из них, мы обираем героя, про якого мы теперь думаем, и мы сподіваємося, что для их, коли они выйдут, так само будет подтримка, то, что про гэта ўвесь час памятаюць.
3: У акції солідарності прыняла удзел і былая палідзінявоєнная журналістка з Гомля Ларыса Шчыракова, якая таким чынам нагадала пра зняволеную Паліну Піткевіч, якая за супрацу з праектам «Медіа IQ» была пакарана 3 гадамі пазбаўлення волі у калёні агульнага рэжыму.
5: Таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе. Яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі. Яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася б, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме. Гэта людзі, якімі нация повинна гонориться, а не садить их у турму.
3: На теперешний момент у места изневоления у Беларуси находятся больше 2 десятков журналистов. Сярод их и представники нашего радио «Рация». Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +19 да +21 градуса, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 16 до 18 градусов тепла, будет облачно, синоптики прогнозуют навальницы на Берестейщине. Температура поветра завтра днем в складе от 27 до 29 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики надали прогнозуют невеликие опадки. Атмосферный тиск будет крыху выше из-за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 13 липня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на старті чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз в цей час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого та приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Wordplay Себо уже гуляє для нас і грає свої A Million Little Pieces. А це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвалях, і не тільки. Далі нас у радих кулісах чекають гурти Палац, Aerosmith, Relict, Avril Lavigne, Avias та інші зорні виконавці. Літерально праз 20 хвилин, то бок полові години прогучить передача «Ми бачим», а я вже літерально праз 10 хвилин розкажу вам, дороженьки, про головний секрет довголіття, який назвали науковці з університету Орегона. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Бірості і Білий Подляскає. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам дороженьке літерально 10 хвилин тому розказати про головний секрет довголіття, який назвали науковці з університету Орегону. Справа у тим, дороженьке, що американські дослідники опублікували виніки 6-годового проєкту, і фізіологи детальово вивучили дані тисяч пацієнтів. Так ось вони до такого виніку прийшли, що регулярний недохоп нічного відпочинку розбурає чоловічий організм значно імкливіше, ніж звикли думати терапевти і їх пацієнти. Свіжі аналітичні справоздачі доказують, що звичка відпочивати ложку менш за 7 годин у сутки відіймає годи життя більш активно, ніж повна відсутність спорту або незбалансоване меню. Експерти закликають громадство кардинально змінити пріоритети, нагадуючи, що повновартісна ніч – це життєво важна необхідність, а не каприз. Як встановив Університет охови здоров'я і науки Орегону, моцний сон з'являється ключовим залогом довголіття, перевзуходячи навіть по важності правильний раціон і фізичну культуру. Американські фізіологи провели детальовий аудит масштабних медицинських баз даних Злучених Штатів на запашений період з 2019 по 2025 год. І ось гэтыя науковцы пераследовали мэту супрацьставіць розныя паўсядзённыя звычкі і іх прамое ўздзеянне на ўзровень смяротнасці насельніцтва. Вынікі гэтай працы, даражэнькі, шакіравалі нават экспертную групу. Высветлілася, што сістэматычны недасып мае куды больш відавочную і цвёрдую карэляцыю з ранняй смерцю, чым дэфіцыт руху, чым харчовая смецці ці нават татальная адзінота і адсутнасць сацыяльных кантактаў. У рэйтынгу галоўных трыгераў заўчаснай смерці дрэнны сон заняў другі радок, прайграўшы толькі шматгадовай залежнасці ад тытуню. Так ось один з ведучих авторів гэтага проєкту, професор Эндрю Макхіл, открыто признався, що науковий колектив був уражений масштабом виявленої взаємосувязі. Навіть для опытних спеціалістів адмысловців, які присвятили 10 годзі вивучэнню біологічних ритмаў, выніковыя паказчыкі сталі вялікім сюрпрызам. І ось у выніку фізіологі вылучылі тры галоўныя чыннікі, чаму дэфіцыт сну б'є па ўнутраных органах. Па-першае, гэта перазагрузка крывяноснай сістэмы. У фазе глибокого отпочинку человека зменшается частота пульса и показчики артериального тиску, что дає сердцу необходимую передышку. При недосыпании вся эта сосудистая система, змушенная працевать у режиме экстремального износу под бесперапынным прессингом. По-другое, это капитуляция иммунитету. Минавито у темный час суток организм активно синтезуя специфичные ахувные белки, которые отказывают закупование внутренних запаленняв и нейтрализацию вирусов. А вось без полновартостной ночной перезагрузки натуральная оборона падает и робит человека уразливым для небеспечных инфекций. Ну и по-третье, опошнее, хроничный знос, назапашенные за тыдни и нават месяцы стомленность, паскарая старение тканин нашего организма и провокуя развитие тяжких патологий, а вызяны истотно уразают житевый цикл. І у сучасным свеце людзі прывыклі ахвяраваць адпачынкам дзеля кар'ерных дэдлайнаў, гаджэтаў ці бытавых клопатаў, і пры гэтым папулярная ідэя тым, што пяцідзённы дэфіцыт можна лёгка папоўніць зацяжным сном у суботу і нядзелю, гэта прызнана небяспечнай памылкай шаўнуная. Лічбы наглядна дэманструюць, што ірваны графік наносіць непапраўную шкоду сасудзістай сістэме, і каб цела функцыянала без збояў, даросламу чалавеку жыццёва неабходна і стабільна адпачываць трэба ад 7 да 5 годин кожное сонні. Якосный сон повинен стать такой же недотыкальной догмой, як и особистая гигиена, бо и медновито йон гарантує не только бадьорость по раницах, але и додає годы здорового життя. Что тут скажешь, дороженьки? Отпочивать треба больше, не глядя на то, что зараз чемпионат света по футболу иде, кожную ночь мы залипаем к телевизору, але лепш поспать, тады более рухаться, и будет вам здоровье, будет вам счастье, и все будет у парадку. Гурт Лемон протягивая наш вечеровый эфир с треком Scarlett. Послухаем якусную музыку разом.

0: Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка да інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю ў эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госць нашай праграмы, вядомы беларускі актывіст, былы старшыня маладога фронту, былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Зміцер Дашкевіч. За паўмесяца да канца свайго апошняга тэрміну зняволення, 10 месяцаў таму, 11 верасня 2025 года, пасля так званага памілавання Лукашэнкі, Зміцер Дашкевіч быў дэпартаваны ў Літву разам з яшчэ 50 беларускімі палітвязнямі. Пагаворым з ім сёння пра зняволенне, высылку з краіны, адаптацыю ў Літве і беларускую супольнасць у замежжы. Добрый день, спадар Зміцер.
3: Привітання, Таццяна і слухачы.
2: Спадар Зміцер, вось я попрошу вас так, каб вы коротко распавялі пра акалічнасці свайго зняволення і параўналі умовы з ранейшым вашым зняволеннем. Наколькі яны змяніліся ў горшы бок ці наадварот? І вось чым, напрыклад, адрозніваюцца умовы ў глыбоцкай калоніі і барысаўскай?
3: Тут, напэўна, ключавым адрозненнем ёсць час, у які ўсё гэта адбывалася. Таму я не магу параўнаць глыбоцкія умовы з навасадаўскімі, таму што ў глыбокім я быў там недзе у 12-м, 11-м, 12-м годзе, а ў навасадах у 23-м, 25-м. Гэта, напэўна, не будзе перабольшаным сказаць, не проста розны час, а розная эпоха. Ну, нават вось у навасады мяне тры разы прывозілі для адбыцця пакарання, кожны раз дакідваючы новы тэрмін. Першы раз я прыехаў 22-м, потым 23-м, потым 24-м годзе. І вось нават на прыкладзе адной калоніі можна зрабіць выснову, наколькі вар'яцее сістэма. Апошні раз, калі я прыехаў, ужо ў зэкаў забіралі абсалютна все кнігі, нават біблію. І парадокс гэтай злачыннай сістэмы, любую таталітарную сістэму, якую мы будзем браць, камуністычную, нацыскую, лукашэнкаўскую, парадокс у тым, што здавалася б, у іхніх руках уся ўлада, яны могуць напісаць любы гэтак званы закон, любую фармулёўку увесці ў ранг быццам бы нормы, а ўсё роўна парушаюць нават тое самі, што яны пішуць. Вось такая цікавая акалічнасць, цікавы парадокс зладзеяў. Нават самі свае законы злачынныя, яны і то не збіраюцца іх выконваць. То бок па закону асуджаны можа мець любую колькасць кніг, адукацыйная і рэлігійная літаратура в прынцыпе не абмежоўваецца ні колькасцю, ні назвамі, нічым. А ў зэка на сённяшні дзень ва ўсіх беларускіх зонах забіраюць нават біблію. Мне прыйшлось там, трэба было сварыцца з імі месяцамі, сідзець в ізалятарах за гэта месяцамі, за тое, каб не аддалі біблію. Ну, ўжо не кажучы пра ўсё астатняе. Таму умовы яны вот звязаны вот з гэтым нюансам, што і раней то было не да закону, а з 20-го года, як сказаў стваральнік этой сістэмы, ўжо закон згубіў усялякі сэнс. Ён нікім нідзе не выконваецца.
2: Калі я вось запісывала палітвязняў, шмат хто распавядаў, канешне, нават там і мовы забаранялі вучыць, але самае такое, канешне, што ўражвала гэта, і фізічнае катаванне некаторыя зведалі. І ўвогуле шмат каму прапанавалі там і супрацоўніцтва, і не кожны вытрымліваў вось гэта ўсё. Як вам удавалася вытрымліваць, і ці быў вось такі на вас фізічны ціск?
3: Тут яшчэ бачыце, які нюанс. Я прыехаў у зону гэтак званую строгую. Все беларускія зоны дзеляцца на дзве катэгорыі. Зоны для тых, хто адбывае першы раз пакаранне, і для тых, хто там другі, трэці і гэтак далей. І я, калі прыехаў у калонію, я быў, ну, напэўна, адзін палітычны. Потым ужо праз некалькі гадоў, калі раскручвалі, дадавалі тэрміны людзям, якія першы раз патрапілі ў калонію, іх пераводзілі ўжо ў калонію для тых, хто адбываў раней пакаранне. І, напэўна, можа мая спецыфіка этой калоніі, дзе я там быў адзін палітычны, можа там потым некалькі чалавек было, адрозніваецца ад спецыфікі, дзе там сотнямі яны ўтрымліваюцца. Можа быць, для тых калоній, которые там першы раз асуджаны, то там водзяць больш жорсткія правілы. Прыведу там элементарны прыклад. Напрыклад, яны вырашылі, што там в ізалятарах асуджаныя павінны хорам вітацца з начальнікам, які прыходзіць на праверку. Ну і калі ў калоніі, дзе першы раз людзі адбываюць пакаранні, іх можна там запужаць, яны вітаюцца хорам. Я вам чытаю северынца, ён на расцяжцы, яны там стаяць па гадзіне, пакуль праходзіць праверка па ўсіх камерах, яны гадзіну стаяць. Ну от строгіх калоніях такое немагчыма было уявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, проста пасылаюць усіх. Ну добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, але ж ізалятары не гумавыя, в зоне 1000-2-3 тысячы. Ізалятар в сярэднім разлічаны на 100 чалавек, ты не можаш туды вечна і ўсіх пакаваць. І от яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там пасылалі там у грубай форме, ці не ў грубай форме. Сідзелі в ізалятарах зэкі, ну і яны супакоіліся. Карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну псіхалагічна, маральна вось такі гвалт ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то те от строгія зони, так звані, і там по пару політичних, їх немає сенсу, може, і вербувати, тому що завербована вся колонія, і вся колонія на цих політичних доносить. А коли в зоні полова політичних, то може бути, уже вони стоять перед необхідністю шукати серед їх, хто слабіший. Вогуле, я не мог повірити в цій історії, коли я вийшов і почув, що нехто з політичних там працював на адміністрацію. Мені і дагэтуль тяжко повірити у таке.
4: І що найбільш тяжей вам було? З якою такою тяжкістю ви сутикнулися, не лічачи, що ось вам Біблію не давали? Що було психологічно саме тяжкое?
3: Ну, саме тяжкое, коли твої дітки пишуть тобі, що плачем, де тата? Матуля пише, дітки плачуть, де тата? Тата повинен вийти, вони чекають. Тата у день визволення пронають браслети на руки. Ну, це саме тяжке. Все остатнє, воно просто ніяковіє перед вот этим вар'ятством, коли діти чекають, ось-ось вийде тату, а тату переарештовують раз за разом.
4: Господар Зміцер, вас визволили 11 вересня 2025 року і привезли у Вільню. Це було гэта для вас нечаканістю у той час? Бо я ведаю, що вас уже збиралися раней визволяць, але ось був применений артикул 411, такий сумно відомий, по яким протягують термін усім зняволеним. Це було для вас нечаканістю?
3: Я на такое не орієнтувався зусім. Ті рази мені не збиралися визволяць вони і кримінальні справи фальсифікували. Я вже ведав про те, що є кримінальні справи, я визволений не буду. А тут, чым быў нюанс, у тым, што мне заставалася сидзець уже па этом трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну, я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што проста дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб не далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
4: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, а мы там ззадзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, ось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
3: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважаў пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць моїх родних. Для мене було вельми тяжким рішенням пересекчи межу. Ну, я для себе розумів одразу, коли мене привезли, що коли сім'ю не випустять, то я вернусь назад любим чином. Коли мене депортували, на стежці заставався ще місяць, я так званий хімій хатній, на відбувало ще покарання. Я розважав так, що коли не випустять, то мені така свобода без сім'ї не треба. Ну, слава Богу, ми зараз усі разом.
4: Як ви адаптуєтесь у Литві? Ви чим займаєтеся увогуле? Ви ж, напевно, вже поглядели гэту обстановку, яка тут у нас у беларускай супольності існує. Широ кажучи, я з сумом на все это гляжу. Ось ваше меркаванне. Некоторые люди кажуть, що уже наврати побудуємо в таких умовах нейкую новую Беларусь. Кожен клапотиться сам про себе. Там мало хто думає про беларусу. Ось що ви можете сказати на гэту кон?
3: Я хотів би сказати, що нам не треба упадати у прозмірний отчай і розпач. Апостол Павел з турми пише, завжди радуйтесь. У мене в Біблії завжди так от здивляли гэтыя слова. І це пише не чоловік, який там вольно їздив по країні, проповедував, його повсюль вітали і так далі. Він пише про себе, що його били, кидали. В некоторих місцях він навіть каже, мене всі покинули. Апостол Павел, з праці якого зв'язана полова палова Евангелия, палова Нового Заповета, и он пишет: «Меня все кинули, я один». По турмах. Два турерные термины, этапы, здрады и все на свете. Холод, голод, сбитье. И он пишет: «Заужды радуйтесь и несупынно молитесь, а за все дякуйте, бо такая для вас воля Божия в Христе Иисусе». Не треба гэты празмерный трагизм. Первая проблема. Злочинная система, у якой мы зараз, под уздейнем якой вымушены находиться, нават тут в эмиграции, я вам скажу, что тут люди шифруются, я так поглядел, так, как мы в горшие годы в Беларуси не шифровались. И это нормально, каждый человек переживает там за своих родных и сябров, которые остались на воле, да и ходят там, терроризуют, арештовывают квартиры, там лезут, трасут и так далее. Конечно, человек вымушен остерегаться, до этого треба относиться как до нормальной речи, натуральной. Когда мы не зрозумеем речаисность такую, какая она есть, когда мы не примем реальность такую, как она есть, мы будем завсёды вот в этих роспачах. И человек остерегается, первая проблема. Другая проблема, в этих стиснутых умовах мы завсёды звертаем увагу только на вар'ятов, которые лезут, кричат, а половина из этих вар'ятов еще там завербованные ГБУХа, и они свободно кричат весь дебилизм, який они только себе могут придумать. В этот же момент люди пристойные, вымушены шифроваться, молчать и глядеть на этого сбоку, и у нас складывается уражение, что это все вар'яты. Каждый повинен робить то, что ему открыто. Никто не забороняет. В Литве вот мы находимся, некто в Польше. Своих детей народной мовы, как некий час вернуться в Беларусь и будовать новую Беларусь с европейской адукацией, с европейскими поглядами. Каждый возьми частку цивилизации, кто в Америке, кто в Испании, кто в Польше, кто где вернется в Беларусь и будет будовать. Я бачу, что маючи махчимости не к себе развивать. И тут многие протягивают, доказывают, что русский язык. В той час, когда Лавров с Путиным уже пятый год, кажут, что ну, русский мир там, где русская речь, и они и тут в жахливых умовах протягивают драматься за мову, якую пришел в Украину вызволять Путин. Вот это проблема. А то, что тут некие неадекваты прыскают слиной, да завсёды были неадекваты, варьяты, того, что на это просто звертать прозмерную увагу.
4: А лишь выявляются агенты в структурах, которые себе лечат демократичными и представниками белорусского народа. Там уволили некий жах.
3: Ну, все здоровые люди. Все здоровые люди, ну, неужо мы так разважаем часом, что все слепые и всем треба доказывать. Вот белорусская оппозиция завсёды робила такую помылку, на мою думку. Все доказывала народу, как и Лукашенко. Сыходячи с того, что народ идиот. А народ не идиот. Никому не треба уже давным-давно, там, я мерку, как минимум середины нулевых, доказывать, что такое Лукашенко. Треба собою займаться. Так и тут. Ну неужо это неадекваты, это скандалы в этих неких структурах. Неужо мы лічим, что люди, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, ўсё бачаць. Ну, выбіраюць яны там, збіраюць там тысячу нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляжу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
4: Але ж на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў? Это пытание.
3: Парадокс. Я не ведаю, у кого они на парадку дня. Вот некий скандал возьми СМИ, там, рация наша, Нива, там, те еще кто-нибудь. И они этот скандал смог чуть месяц некого там, не будем называть имен, конечно, некого неадеквата, який там, с кимсти там, снова посварился, что-то заявил, что-то там. Ну, я николи не читаю этой новины. Я не разумею, кто их читает. Наверное. Мне это не цікаво.
4: Я вас разумею, как верница, господар Змитер, а левую часто чую такие пытание. Ой, там Свярынец, Дашкевич, там закликаешь, да, молитве. А одной молитвой ты ничего не зробишь, что сядеть и чекать от Бога, чему там Бог допустил, например, вот такие издеки над людьми, что треба все ж таки ставить ставку на полк там Калиновского, на моц, на силу, только там так можно перемогчи Лукашенко. Вот что вы скажете на этот пункт?
3: Глядите, какая ситуация. Нигде в Библии николи Бог не казал человеку: ты просто валяйся на канапе, а я пойду и все зроблю. Наоборот. Бог пришел до Моисея и каже ему: выводь из рабства народ. И навод Моисей уже, он был 80 годов имел на той час, 40 годов он провел в выгнании, и он перед тем, шмат покутывающий за израильский народ, и он уже, когда пришел до его Бог, он каже: да не, слухай, пошли иншего, я не пойду. А Бог ему каже: не, иди ты все равно напэўна ты пойдзеш. І Ізраіль шоў свой народ і ў сваю зямлю ішоў і змагаўся з усімі ворагамі сваімі заўсёды. Нідзе ў Біблії не сказана, што ты павінен сядзець, ты не можаш нічога не рабіць. Але той же час чалавек, які чытае Біблію, называе сябе веруючым, разумее, што Бог твор

Літва заховує принципову позицію у дочиненні до Білорусі. Білоруський бренд одягу обвістив про спинення праці. У Білорусь привезли унікальний орган початку 20-го століття. Про це та інші новини про 3 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

Ви слухали білоруською програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.